0: klubas Vilniaus.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Sveikinu visus tuos, kas dieną pasitinkate ir pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar pora vertingų pranešimų, kuriuos derėtų žinoti, jeigu norite vadinti save gerbiančių vilniečių. Pamažu artėjant šildymo sezonui ir nerimstant nuogąstavimams dėl to, koks bus šitas šaltasis periodas, centralizuotas šilumą sostinėje tiekiančios gijos tam ruošiasi jau dabar sudarius ilgalaikius kūro pirkimo sandorius, užtikrinta svarbi dalis šilumos gamybai reikalingai. Biokūro poreikio iki metų pabaigos. Tiesa, tam tikra dalimi prie mažesnių šildymo sąskaitų gali prisidėti ir patys gyventojai. Prognozuojama, kad didžioji dalis vilniečiams šiemet tiekiamo šilumos bus pakaminta iš aplinkai draugiškų energijos išteklių. Praėjusį šildymo sezoną biokūro ir biologiškai neskaidžių atliekų dalis sudarė 75%, o šiemet preliminariai planuojama išlaikyti apie 80%. Biokūras yra vienas pagrindinių gijų šilumos gamybai naudojamų energijos šaltinių. Taip ir

ir kitų energijos išteklių, biokuro kaina rinkoje pastaruoju metu yra itin nepastovi. Praėjusiu metu rugsėjį šio kuro kaina rinkoje siekė 18 eurų už megavatvalandę, o šiemet kaina pakilo iki 29 eurų už megavatvalandę. Nepaisant rinkos pokyčių, 65 procentai iki šių metų pabaigos reikalingo biokuro kiekio artenčiam šildymo sezonui jau yra įsigyta iš anksto. Tuo metu gamtinės dujos naudojamos pagal poreikį ir konkrečią šilumos gamybos situaciją. Pavyzdžiui, šildymo sezono piko metu, kai dėl ypač šaltų orų smarkiai išaugo šilumos poreikis, o nepriklausomų šilumos gamintojų pagaminamos šilumos nepakanka visą miesto poreikiam patenkinti. Papildomai pasitelkiamos gamtinės dujos. Praėjusį šildymo sezoną jos sudarė 25 procentus visos kuro struktūros dujų kaina per metus rinkoje yra paaugusi apie 60 procentų. Paskutinį kartą panašų lygį gamtinių dujų kaina buvo pasiekusi 2022 metais, kai vyravo energetinių išteklių krizė. Nors energijos išteklių kainos turi reikšmingą įtanką šilumos kainai, galutinė jos struktūra sudaro ne vien kuro sąnaudos. Centralizuotos šilumos kainos nustatomos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos patvirtintas metodikos principus. Šilumos kainos sudaro šios dedamosios, tai yra pastovioji, kintamoji, papildomoji dedamoji. Taip pat pridedamas ir valstybės nustatyto didžio pridėtinės vertės mokestis, kuris tiek šildymui, tiek karštam vandeniui šiuo metu siekia 21 procentą. Beje, jeigu šilumos kainos pastovio dalis yra vis dar mažiausia Lietuvoje. Na, informacija apie kiekvieno mėnesio šilumos kainą gyventojams prieinama GIU interneto svetainėje, kur specialiame šilumos kainos puslapyje skelbiami aktualūs kainų duomenys. Tokie štai reikalai artėjant naujajam šildymo sezonui. Beje, būsų savininkai patys gali prisidėti prie mažesnių šildymo sąskaitų ne tik taupant šilumos energiją, bet ir mažinant jos nuostolius. Didžiausiai ilgalaikį efektą suteikia ta pati daugiabučio namo renovacija ar šilumos punkto modernizavimas. Todėl gyventojams būtų pravartu dėl šio ilgalaikio sprendimo kreiptis į organizaciją gyvenančią daugiabučių namų modernizavimo ar kiemų atnaujinimo projektus atnaujinkime miestą arba į savo namo administratorių. Vis dėlto dalį priemonių galima įgyvendinti ir individualiai. Tai kiekvienais metais ta pati informacija žiūriu taip ir kartojasi. Taip, bet kaip bebūtų, vertėtų matyt pasiruošti kiek tai galite, tam artėjančiam šaltajimu metų sezonui. Na ir dar vieną trumpą informaciją čia verta gal paminėti. Per 8 šių metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojamų nekilnojamojo turto objektų, kurių bendras plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų. Palyginimui per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančio kvadratinių metrų nenaudojamo nekilnojamo turto, kuris buvo perduotas turto bankui. Valstybės institucijos reguliariai peržiūri valdomą nekilnojamo turtą ir turto bankui perduoda objektus, kurie nebėra reikalingi jų funkcijoms vykdyti. Taip mažinamas valstybės naudojamo nekilnojamo turto portfelis, atsisakoma nereikalingų jo išlaikymo sąnaudų, o turtas gali būti panaudotas efektyviau. Nebereikalingas įstaigų turtas, įvertinus jo panaudojimo galimybės, dažnu atveju yra pasiūlomas rinkai viešuose aukcionuose, o už parduotą turtą gautus lėšos prisideda prie turto banko įgyvendinamo projektų. Pagal atsisakytų objektų skaičių šiemet ryškiai išsiskyrė valstybinė miškų urėdija. Ji atsisakė 147 nekilnojamo turto objektų, kurių bendras plotas siekia beveik 7000 kvadratinių metrų. Tai sudaro daugiau kaip 2/3 visų šiemet įstaigių turto bankui perduotų objektų. Dideliu perduotų turto plotu išsiskiria ir Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra. Ji turto bankui perdavė vieną, tačiau didelį daugiau kaip 5000 kvadratinių metrų nekilnojamojo turto objektą. Tarp daugiausia turto atsisakiusių valdytojų pateko ir LTG Infra. Bendrovė perdavė 23 objektus, kurių bendras plotas siekia daugiau kaip 4000 kvadratinių metrų. Na ir pagal perduotų objektų skaičių, tai antras didžiausias rezultatas šiemet. Tad jeigu jums aktualu ir turite laisvų pinigų, galbūt tie vieši turto banko aukcionai gali jūs sudominti ir tai yra proga investuoti ir kažką tai naujo ir vertingo sukurti Lietuvoje. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, iki 8 valandos žinių, lieka 8,5 minutės, o kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šįryt kilo 34 minutės po 6, leisis lygiai 8 vakare. Dienos ilgumas ir toliau trumpėja. Šiandien bus 13 valandų ir 26 minutės. Šios dienos varduvininkai – Bartas, Bartė, Regina, Klodas ir Palmyra. Na, o Vilniuje per pirmuosius 3 maistinių aliejaus rūšiavimo mėnesius specialiuose konteineriuose surinkta beveik 4 tonos. Pilnai užpildyta apie 30% visų konteinerių tinklo, teigia Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinių aliejaus. Vilniuje maistinį aliejų rūšiuoti į 196 specialius konteinerius esančius 21 miesto seniūnijoje gyventojai gali nuo birželio 1-osios. Duomenys rodo, kad vilniečiams nauja rūšiavimo galimybė patinka, tačiau aktyvumas skirtingose miesto dalyse kol kas labai nevienodas. Daugiausia aliejaus per pirmąjį šių metų pusmetį surinkta Pilaitėje, tai yra 373 kg, Verkiuose 346, Antakalnė 327, Naujamiestyje 307, o Pašilaičiuose 295 kg. Savivaldybės įmonės teigimu nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos buvo pilnai užsipildę ir ištuštinti 62 konteineriai. Likusiai to dar nesulaukė, nebuvo užpildyti, todėl nebuvo tikslinga jos aptarnauti. Trečdalyje konteinerių rasta pašalinių atliekų. Naujam rūšiavimo įpročiui susiformuoti reikia laiko, todėl skiriama daug dėmesio edukacijai. Apie poreikį rūšiuoti maistinį aliejų komunikuojama socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ir kitose informaciniuose kanaluose.

0: labas Vilniau.
1: Aštuonios valandos devynios minutės šiuo metu yra Lietuvoje, visokas rudeniškas, bet sausas rytas, su tuo visus ir sveikinu, nauja darbo savaitė, manau jau ta pirma tikroji turbūt, nes pirmoji rugsėjo savaitė dažnai būna dar šiokia tokia nesusigulėjusi, šiek tiek nepilnai įsijautusi, šiek tiek vasariška, o šiandien panašu, kad štai grįžtam prie tikrųjų rudens reikalų. Ir štai randu svetainėje madeinvilnius.lt po kalbį apie tai, kaip Vilnius kovoja su spūstimis, į kovą pasitelkiamas net dirbtinis intelektas. Na ir sako, Vilniaus miestas kovoja su spūsčių problema, tikrai nėra, kad yra žiūrima ir tiesiog laukiama, galbūt stovint kamštį atrodo, kad nieks yra nedaroma, bet vyksta procesai. Taigi, judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas akcentuoja, kad spūsčių problemus neįmanoma išspręsti viena priemonė. Eismą reikia valdyti kompleksiškai, tada šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriama tam, kad efektyviau veiktų jau esama gatvių infrastruktūra ir šviesoforai sklandžiau judėtų viešasis transportas, o gyventojams būtų patrauklesnės alternatyvos automobiliui. Na ir Vilniuje taip pat yra dėgiami išmanų šviesoforų valdymo sprendiniai, kurie gali ne tik reaguoti į realią eismo situaciją, bet ir prognozuoti srautų pasikeitimus ir taip dar efektyviau keisti signalų veikimą pagal transporto srautus. Tai vienas dirbtinio intelekto jau naudojimų sprendimų sostinėje. Tai vasarą buvo kalba apie tai, kad tai jau veikia Nemenčinės plente. Čia išmani eismo valdymo sistema koordinuoja 7 sankryžas ir pėsčiųjų perėjas. Ji analizuoja transporto srautų duomenis, prognozuoja artimiausio laikotarpio eismą ir pagal situaciją automatiškai koreguoja šviesoforų veikimą. Ir tyrimai rodo, kad ši sistema per vieną rytinio piko valandą bendra vairuotojo laukimo laikas sumažina maždaug 19 minučių. Kai kuriuose pėsčiųjų perėjose laukimo laikas sutrumpėjo iki 30 sekundžių, taip pat išbandytas viešo transporto prioritetas. Autobusui žalias signalas gali būti įjungiamas anksčiau arba pratesiamas derinantis prie sankryžos veikimo ir joje esančių srautų. Taip mažinamos prastovos ir didinamas viešo transporto greitis. Na ir taip pat pašnekovo teigimu dirbtinio intelekto sprendimai leidžia geriau suprasti, kas vyksta gatvėse, prognozuoti transporto srautus ir greičiau prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Ateityje planuojama šias technologijas naudoti plačiau, o daugiau eismo valdymo sprendimų grįsti realaus laiko duomenimis, derinamais su srautų prognozavimo technologijomis. Dėgiant išmanes technologijas, pirmiausia, koordinuoto eismo gatvėse, kur didžiausi eismo srautai, ir plėsti viešojo transporto prioritetą. Tokie jau čia taip, jeigu žiūrėt į ateitį. Kitas svarbus siekis – sudaryti patogias sąlygas gyventojams rinktis ne tik automobilį, todėl toliau bus, sako, stiprinamas viešasis transportas, plečiama dviračių, pėsčiųjų takų infrastruktūra. Kokią praktiką taiko kiti didžiausi pažangiausi Europos miestai, jie jau perina nuo paprasto eismo stebėjimo prie prognozuojamo eismo valdymo. Pasak dirbtinio intelekto eksperto Tomo Naščiūno, dirbtinis intelektas gali analizuoti realaus laiko eismo duomenis, istorinių srautus, oro sąlygas, renginius, avarijas ir kitus veiksnius bei prognozuoti, kur spūstis susidarys dar prieš jai atsirandant. Ir kaip skelbė pašnekovas, sako, štai Londone arba Hamburge vystomos sistemos, kurios dirbtinės intelektas ir duomenų analitikos, dirbtinio intelekto ir duomenų analitikos pagalba optimizuoja šviesoforų bei eismo srautų valdymą. Google Green Light projektas taip pat rodo labai aiškę kryptį. Ten dirbtinis intelektas analizuoja eismo modelius ir pateikė eismo inžinieriams rekomendacijas, kaip optimizuoti šviesoforų darbą. Ir sako, tai tik tai pirmas etapas, bet kitas žingsnis bus sistemos, kurios galės ne tik pasakyti, čia bus spūstis, bet ir modeliuoti, kas atsitiks, jeigu pakeisime šviesoforų režimą, padidinsime viešojo transporto dažnį, pakeisime eismo juostų paskirstimą ir nukreipsime dalį srauto kitų kelių. Taigi čia dar ateityje, bet sostinėje jau yra dėgiami nauji modernus sprendimai. Kol kas visur įdėkti nėra įmanoma, taip nebūna, bet po truputį tai yra keičiama. Na ir dar šiek tiek štai informacijos skelbiama, kad diena lygi nakčiai, naktis lygi dienai, yra toksai laikas metuose du kartus ir tai yra lygiadienis, jis būna du kartus ir rudens ir pavasario ir rugsėjo 19 dieną, šeštadienį mistika alsuojančiose Kernavės piliakalniuose namuose kviečiami visi įspūdingai sutikti rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventę, skirtą pažymėti astronominį gamtos virsmą ir simboliniu patyrimu, priminti Baltų genčių susivienimo svarbą. Kernavės archeologinė vietovė, UNESCO pasaulio paveldo objektas, čia esantis 5 piliakalnių kompleksas, vienintelis toks Baltijos regione, atsiveria į įspūdingą pajautos slėnio panoramą. Šis krasovaizdis nebejotinai sakralus, jo stebėjimas iki šiol žadina gilius potyrius ir jausmus verta būtų ten nuvykti rugsėjo 19 dieną šeštadienį. Bus lygiadienio šventė, tad verta būtų jums jau ten pusė šešių atsirasti, nes pusė šešių viskas prasidės žygių, pajautos legenda, žygyves profesorius Vykintas Vaitkevičius, susitikimo vieta medinė koplyčia, būtinai iš ankstinė registracija į šį žygį, tai jau pasidomėkite. Na, o 7 vakare instaliacija Laumių pievos sodai ir žemynos kanklių muzika, irgi prie medinės koplyčios. Nuo 7 taip pat ryto edukacijų erdvė paukščių taku ant pilies kalno piliakalnio. Ten bus ir pabaigtuvių karūnos, alus dievams ir žmonėms, Laumių pirties vantos ir ritualai, taip pat kai žemė vaišina dangų, protėvių apeiginės vaišės, štai tokia irgi edukacija, tada Laumių sakmių ir burtų skrinelė, interaktyvi šarvų ir ginklų ekspozicija Saulės mūšis, taip vadinsis, ir Kernavė nemieganti žemė šešėlių teatro dirbtuvės. Tai yra dalis visų edukacijų. Na, o pusė 8 šventės atidarimas, muzikinė inscenizacija Saulės mūšis. Ir daugiau ten įspūdingų dalykų, tad visi kviečiami atvykti ir netgi vidurnaktį bus naktišokiai, tai verta būtų atkeliauti į Kernavę 19 rugsėjo. Tiek kol kas, kviečiu likti toliau kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. O dabar muzika per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 8:24 šio rudeniško ryto. Štai radau dar vieną įdomų pranešimą. Nemažas skaitinys, bet tikrai labai vertinga. Kągi vasarą veikia Vilniaus universiteto studentai. VU.lt yra straipsnis nuo priešistorinės mitybos iki alternatyviosios jaunimo kultūros. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai konferencijoje Mokslo vasara su LMT pristatė savo vasaros praktikos tyrimus. Ką apie 20-ojo amžiaus dešimtmečio jaunimą gali papasakoti senos fotografijos ir muzikos įrašai, kaip miestelių bendruomenės saugo atmintį ir kuria vietos tapatybę. Ar priešistorinėje Lietuvoje mirusiems skirtas maistas skiriasi nuo kasdienio? Atsakymų į šiuos klausimus vasarą ieškojo 3 Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai. Tai yra Mūza Svetickaitė, Tolmantas Matonis ir Gintarė Motekaitytė Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos praktikos. Rezultatus jie pristatė baigiamoje konferencijoje Mokslo vasara su LMT. Konferencijoje išskirtinio įvertinimo sulaukė Matonio pranešimas. Jis buvo apdovanotas už geriausią ir įtaigiausią tyrimo pristatymą. Taigi, apie alternatyviosios jaunimo kultūros veiklą tyrinėjusi studentė savo tyrimo lauką apsuko iki Utenos, ten jai tas kraštas buvo įdomus ir praktikai vadovavo VU istorijos fakulteto mokslininkas Norbertas Černiauskas, jau manau, kad jai pasisekė labai labai, ir tyrimų siekta atskleisti pagrindinius 90-2000 metų Lietuvos provincijos alternatyviosios jaunimo kultūros bruožus, pasitelkiant konkretaus miesto, tai yra Utenos pavyzdį. Labai labai įdomu ir praktikos metu Svetiskaitė rinko ir analizavo įvairius šaltinius, peržiūrėjo tuo laikotarpiu leistą regioninę spaudą ir Lietuvos televizijos, Utenos televizijos archyvinę medžiagą, skaitmeninį Lietuvos jaunimo kultūros archyvą ir atminties institucijų fonduose saugomą medžiagą. Svarbiausia tyrimo dalimi tapo pokalbį su Utenos alternatyviosios kultūros kūrėjais ir liudininkais. Iš viso atlikta net 18 interviu, 9 iš jų vaizdo formatu. Savo prisiminimais dalijosi 10-mečio su kultūros stovai, muzikos grupių nariai, prodiuseriai, verslininkai, fotografai, mokytojai ir kiti to meto kultūrinio gyvenimo dalyviai. Aš nebejoju, kad jiems buvo absoliuti šventė, kai pas juos atėjo jaunosios kartos istorikė ir domėjosi, sako, ką jūs senolygi ten tada nuveikėte. Archyvinė medžiaga ir įvairūs artefaktai rinkti ir iš vietos gyventojų bei neformaliosios kultūros liudininkų tyrimo rinkinį papildė rašytinė medžiaga, savivaldos leidiniai, pačių gaminti žurnalai, zinai ir skrajutės, fotografijos, muzikos instrumentai, vaizdo garso įrašai ir į krūvą kitų artefaktų. Remiantis amžininkų liudijimais ir surinktais šaltiniais sudarytas Utenoje veikusių alternatyviosios kultūros vietų sąrašas. Į jį pateko to meto klubai, neformalio susibūrimo vietos, muzikos studijos, įrašų platinimo taškai ir kitos svarbios erdvės. Ir vienas pagrindinių praktikos rezultatų, bendradarbiaujant su Utenos muziejininkais, istorikais ir bibliotekininkais, išgryninta būsimos parodos koncepcija. Joje bus siekiama atskleisti svarbiausius Utenos alternatyviosios jaunimo kultūros bruožus ir miesto išskirtinumą bendrame 10-mečio Lietuvos kontekste. Praktikos metu surinktos medžiagos pagrindu parodą Utenos kraštotyros muziejuje ketinama atidaryti 27 metais. Aš jau manau, kad bus labai labai įdomu, verta būtų ją atvežti ir į Vilnių, nes tikrai net nebejoju, kad nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų savo jaunystę leidę žmonės atsimena, kad kiekvienas miestas tikrai turėjo savo unikalumus ir skirtumai buvo tikrai, juos pasilyginti būtų verta. Taigi labai šiaip įdomus skaitinys. Laukia tos parodos. Na, o Matonis vykdė tyrimą Lietuvos vietos bendruomenės atminčių ir tapatybių žemėlapiai. Raida ir tendencijos praktikai vadovavo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas daktaras Salvijus Kulevičius. Tyrimo centre atsidūrė vietos bendruomenių gyvoji arba komunikacinė atmintis. Pats Matonis siekia išsiaiškinti, ar bendruomenės turi savitą vietos atmintį, kokie pasakojimai ją formuoja ir kaip ji atspindi bendruomenių, kaip ji atsispindi bendruomenių veikloje. Pagrindiniu tyrimo šaltiniu tapo vasaros praktikos metu atlikti interviu su Marijampolės valdybėje veikiančių vietos bendruomenių nariais. Tyrimas atskleidė, kad vietos įamžinimo iniciatyvose susipina vietinė, regioninė, nacionalinė ir religinė tapatybės. Tai parodo bendruomenių statomi paminklai Lietuvos savanoriams ir iškilioms vietos asmenybėms kaimų kryžiai, taip pat vietos legendomis apipinti parkai bei kitos reikšmingos erdvės. Miestelių ir kaimų bendruomenių kultūra kartu su jų atminties kultūra daugiausiai remiasi tarpukariu susiformavusiomis dažnai religinės kilmės tradicijomis bei šventėmis. Jas kartais įpinami sovietmečio kultūriniai reliktai, pavyzdžiui, derliaus šventės, primenančios rudens šventės ir šiuolaikinės Lietuvos kultūrinės tradicijos, Liepos šeštosios minėjimas ar retais atvejais net Helovinas, kalbama net apie tai. Konferencija mokslo vasara su LMT, šio studento, tai yra Matonio pranešimas, buvo įvertintas kaip geriausias ir įtaigiausias pristatymas vertinimo komisija išskiria sklandžiai ir aiškia pranešimo struktūrą su suprantamai pateiktus tyrimo rezultatus ir argumentuotas tyrimo tikslus atitinkančias išvadas. Na, gaila, kad tiesiogiai sudalyvauti nepavyko, tik tai paskaityti. Na, o archeologijos bakalauro studentė Motė Kaitytė atliko tyrimą maistas gyviesiems ar mirusiems maisto liekonus urnose. Tikrai labai įdomu. Praktikai vadovavo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentė, mokslo daktarė Giedrė Piličiauskienė ir tyrimu siekta nustatyti, ar laidojimų naudotose induose išlikusios maisto liekonos yra tokio pat pobūdžio, kaip gyvenvietėse randamose kasdieniuose produktuose. Ar kapų keramikoje galima aptikti išskirtinio su laidojimo apeigomis sietino maisto pėdsakų. Tam buvo atlikta 1000 prieš Kristų kapuose ir gyvenvietėse aptiktos keramikos degėsių stabiliųjų anglies ir azoto izotopų analizė. Na ir 1000 metų prieš Kristų Lietuvoje mirusieji dažniausiai būdavo sudeginami, o jų kaulai neretai suberiami į įprastus to meto puodus. Ant šių indų senelių iki šiol gali būti išlikę anksčiau juose gaminto maisto degėsių. Jų analizė leidžia pažvelgti ne tik į laidojimo papročius, bet į kasdienybę ir kasdienę prieš istorinių bendruomenių mitybą. Tyrimo metu ištirta 80 keramikos degėsių mėginių iš Lietuvos kapinių ir gyvenviečių. Be to radiokarboniniu metodu datuotos deginantis palaidojimas iš padvarių pilkapynų. Ir rezultatai parodė, kad kapuose ir gyvenvietėse aptiktose induose ruoštas maistas iš esmės nesiskyrė. Vis dėlto išaiškėjo regioninių skirtumų. Vakarų Lietuvos gyventojai puoduose žuvį ruošia dažniau negu to meto rytų Lietuvos bendruomenės. Išsiskyrė išskirtinio galimai tik laidojimo apigoms skirto maisto liekanų kapų keramikoje nebuvo identifikuota. Šie rezultatai sustiprina hipotezę, kad urnomis tapdavo būti jie anksčiau naudoti indai, o ne specialiai mirusiems laidoti pagamintą keramiką. Tokio pabūdžio keramikos tyrimus ateityje planuoja ši jauna būsimo mokslininkė tęsti ir toliau. Tikrai labai įdomus skaitinys, tai verta būtų ir jums, jeigu įdomu, užsukti į vu.lt naujienų skilti, ten vienas iš naujausių straipsnių yra būtent apie tai. Džiugu, kad praktiška ir turininga buvo šių studentų vasara. Tiek kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką, netrukus daugiau įdomių ir vertingų pranešimų visiems, kas myli Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 19 amžiaus viduryje Vilniuje gyvenęs istorikas, archeologas ir leidėjas Adomas Honoris Kirkoras tapo vienu svarbiausių miesto įvaizdžio kūrėjų. Jo 1856 metais išleista knyga Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkės buvo pirmasis toks jausmingas ir populiarus miesto gidas. Kirkoras buvo tipiškas romantizmo epochos atstovas. Todėl sausus istorinius faktus jis dažnai supindavo su liaudės padavimais, legendomis ir asmeninė vaizduotė. Taip suformuodamas mitus, kuriais daugelis žmonių tiki iki šiol. Viena garsiausių jo išplatintų istorijų yra susijusi su Šventos Onos bažnyčia. Neva 1812 metais, būdamas Vilniuje, Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas taip susižavėjo grakščia ir elegantiška Šventos Onos bažnyčia, kad sušuko: šią bažnyčią aš ant delno nusineščiau į Paryžių. Kirkoro tikslas nebuvo klastoti istoriją, jis tiesiog Vilnių norėjo parodyti kaip paslaptingą, kaip gyvą bei herojišką miestą. Nors šiuolaikiniai mokslininkai jo darbuose randa nemažai netikslumų, būtent jo sukurti romantiški pasakojimai suteikė Vilniaus gatvėms bei pastatams ypatingo šarmo, išlikusio iki mūsų dienų.
2: Vilnius FM 104.3.

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Tai bus pirmasis atlikėjo apsilankimas ir vienintelė jo koncertai Baltijos šalyse. Tas labai labai džiugina, kad populiarumo nestokoja ir mūsų kraštuose šis atlikėjas. Šiais metais festivalis Open to the World pristatys specialiai jam sukurtą Amerikaną programą ir vienintelį tokio masto EVK plan bei chorų projektą Europoje. Scenoje pasirodys beveik 100 atlikėjų iš Lietuvos, JAV, Švedijos ir Jungtinės karalystės. Avi Kaplan, jo grupės nariai, pianistas ir gitaristas Gertie Brown bei gitaristas Caleb Thomas, vienas iškiausių Europos vyrų chorų Zero Eight, ISM choras Belcanto ir Britų ansamblio Voices Eight vokalistas Blake Morgan. Na, o Avi Kaplan teigia ypač laukiantis šios muzikinės patirties ir savo pirmosios kelionės į Lietuvą. Ir kaip jisai pats sako, apie Lietuvą esu girdėjęs daug nuostabių dalykų, tačiau dar niekada neteko joje lankytis. Entuziastingai priėmė festivalio Open to the World kvietimą, dar ir todėl, kad visi kartu kūrėme unikalų šou. Koncertuose, sako, pristatysiu ne tik savo hitus, bet ir duetus su Blake Morgan bei specialiai šiems vakarams parengtą programą su Zero Eight ir ASM choru Belcanto. Daugelį kūrinių chorams aranžavome mudu su mano bičiuliu Blake Morgan, teigia pats atlikėjas Avi Kaplan. Na ir koncertai Vilniuje, sako, pasižymės savitus skambesiu, kurį bus galima patirti tik čia. Ne veltui, dėl to matyt bilietai į pirmąjį koncertą yra jau išpirkti, lieka antrasis. Na ir Open to the World produceris Audrius Valatkevičius sako, kad specialiai festivaliui sukurta Amerikana programa Lietuvos publikai pasiūlys netikėtą ir emociškai stiprią muzikinę patirtį. Kaip teigia jis pats, American Roots Music pirmiausia yra labai tikra muzika. Ji išaugo iš įvairių JAV muzikinių tradicijų ir tapo alternatyva komerciniam country. Joje ypač vertinamas gyvas, natūralus garsas, vengiama perteklinio studijinio apdirbimo ir netgi autotune balso redagavimo priemonės. Tokioje muzikoje neslepiami balso lūžiai, girdimi įkvėpimai ir emociniai niuansai, kuriantis artumo ir tikrumo jausmą. Na, o būtent tikrumo žmonės yra tikrai labai išsilgę. Renginiuose pats tai matau, kad norima yra daugiau bendravimo, daugiau akių kontakto, daugiau artumo ir to tikrojo buvimo, apie ką ir yra šio gyvenimo patirtis. Taigi, šis festivalis, visas festivalis vyksta gruodžio mėnesį, tad į jį dar galima pakliūti, tikrai tų renginių dar bus. Open to the World vadinasi šis festivalis, galit pasidomėti, tų renginių gausa ten tikrai bus, na, o gruodžio mėnesį jau ir apsilankys pas mus šis Grammy laureatas Avi Kaplan. Jeigu jums aktualu, priminu, kad bilietus galite įsigyti jau dabar tik į antrąjį koncertą gruodžio 13 dieną. Tiek kol kas. Na, o aš priminu, kad šiandien pas mus 9 valandą, 5 minutę bus pokalbis su svečiais ir šiandien svečiuose Gabrielė Tuminaitė, Lietuvos teatro režisierė. Kalbėsimės apie daug įdomių dalykų ir apie tai, kad mažajame teatre artėja jos statomos premjeros pagal Karlo Goldonį Vasarotojų trilogiją, trilogijos pirmąją dalį, Vasarotojų karštinė statomą spektaklį. Premjera numatoma rugsėjo 24 dieną ir pažiūrėsim, pakalbėsim, kaip jaučiasi režisierė, ar arti, ar viskas pagal planą, ar arti jau yra galutinio tikslo. Tai visai netrukus pokalbis su Gabrielė Tuminaitė Vilnius FM eteryje. Kviečiu likti kartu ir išgirsti. Na, o jeigu negalėsite išgirsti, jeigu netrukus teks pabėgti nuo radio imtuvo, primenu, kad jums patogiu metu užsukite į vilniusfm.lt mūsų svetainę, ten ir atgula visi mūsų eteryje nutikę pokalbiai ir autorinės laidos netgi. Tad ten yra tikrai daug vertingo turinio, visas jis sudėtas ten ir jį galite klausyti nemokamai. vilniusfm.lt jūsų malonumui, bet kuriuo jums patogiu metu. Na, o pokalbis su viešne jau mažiau negu už 15 minučių, o už 10, 9 valandos žinios. Kviečiu, nieko nepabėkite ir likite kartu. Toliau, gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 13 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 34 minutės po 6, leisis lygiai 8 vakare. Dienos ilgumas toliau trumpėja, šiandien bus 13 valandų ir 26 minutės. Šios dienos varduvininkai – Bartas, Bartė, Regina, Klodas ir Palmyra. Na, o Vilniuje per pirmuosius 3 maistinio aliejaus rūšiavimo mėnesius specialiuose konteineriuose jau surinkta beveik 4 tonos, pilnai užpildyta apie 30% visų konteinerių tinklo, teigia Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Vilniuje maistiniai aliejai rūšiuoti į 196 specialius konteinerius, esančius 21 miesto seniūnijoje, gyventojai gali nuo birželio 1 dienos. Duomenys rodo, kad vilniečiai nauja rūšiavimo galimybė naudojasi, tačiau aktyvumas skirtingose miesto dalyse kol kas labai nevienodas. Daugiausia aliejaus per šį laikotarpį surinkta Pilaitėje, net 373 kg. Verkiuose 346, Antakalnyje 327, Naujamiestyje 307, o Pašilaičiuose 295. 5 kilogramai. Savaldybės įmonės teigimu nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos buvo pilnai užsipildę ir ištuštinti 62 konteineriai. Likusieji dar nebuvo pilnai užpildyti, kad juos būtų tikslinga aptarnauti. Trečdalyje konteinerių rasta ir pašalinių atliekų. Na, o naujam rūšiavimo įpročiui susiformuoti reikia laiko. Skiriama daug dėmesio edukacijai apie poreikį rūšiuoti maistinį aliejų komunikuojama socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ir kitose informaciniuose kanaluose.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje ir geriausiame mieste iš visų, kurio vardas Vilnius, na, o geriausiame radijai iš visų, kurio vardas Vilnius FM, svečiuojasi pašnekovė, kuri šiam pirmadienį, manau, yra labai labai geras pasirinkimas, tai yra Gabrielė Tuminaitė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labai džiaugiuosi, kad jūs jau čia ir perkastas Vilnius jūsų nesustabdė, jūs padarėte viską kaip prasibrovėt alkūnėmis, tikrai taip. Ne pirmas gal kartas gyvenime, kai alkūnėmis tenka brautis kažkur.
2: Oi, tai nu, alkūnėmis stengiuosi, gal ne, bet reikia padirbėti darbu,
1: kartais,
2: pastangom kokiom.
1: Tai. Kartais tenka, tikrai taip. Mėgstu visiems šitą klausimą užduoti, jūs ryto ar vakaro žmogus labiau esat?
2: Šiaip buvau visą laiką vakaro, bet taip dabar jau persiverti, kad ir ryto, kažkaip nebelieka laiko paroje.
1: Mhm.
2: Tai tenka rytus irgi išnaudoti.
1: Tai jūs irgi suprantat, kad 24 valandos per parą yra gerokai per mažai žmogui, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai taip ir tikrai tikiu, kad kažkas net pasikeitė yra ir labai dienos bėga.
1: Jausmas yra, beje, dabar prisimenu, buvo įdomi detalė, kad kažkada, kai buvo, kažkuris buvo žemės drebėjimas, vienas iš tų didžiųjų, buvo paskaičiuota, kad žemė pradėjo suktis greičiau.
2: Sakau,
1: ten buvo kažkokia tai sekundės dalimi.
2: Turi būti perskaičiavimai padaryti, iš
1: jo,
2: tikrųjų.
1: Taip. Tai,
2: ta. Kažkaip įvertinti, nes tikisi žmonių to pačio, o kad viskas pagreitėjo, sutrumpėjo kažkaip tą parą dienoje.
1: Gali būti, kad mes kažkada neteksim tos nukeliamų metų dienos, man atrodo.
2: Man atrodo, reikės išnaudoti šitą.
1: Prisidrebinsim tikrai. Lietuvos teatro režisierė, šiaip labai rimtas titulas prie tokio, kaip parašo. Jūs atsimenat, jūsų atrodė pirmas spektaklis, kaip tai atrodė pradžia, ar buvo baisu, ar buvo daug nežinios, ar jūs galvojat, čia viską žinau, čia nėra ką veikti.
2: Ne, nebuvo, ta prasme, už tokio užtikrintumo. Tas spektaklio iš gimimas, jisai visą laiką yra su labai daug ir savęs atradimų ir vėl reikia mokytis iš naujo gyventi, iš naujo dirbti. Kiekvienas spektaklis visą laiką, kai jisai gimsta, tada atrodo, tai ko aš čia taip pergyvenau. Arba kankinausi. Bet kai jis pradeda gamintis, tai visą laiką toks pasijauti labai prie žemės prispaustas, va laikas trukdo, viskas toks, tu tampi tokiu labai abejojančiu savim žmogum.
1: Čia kaip kelionės pradžia turbūt irgi, ar ne? Nes tu nežinai, kaip ta kelionė vyks, bet tu jau dulyš jau kitokį jauti nežinę. Tai yra
2: yra geriausia planuoti kelionę, o jau kai reikia su lagaminais atsidurti aeruoste, prasideda jau.
1: Įdomioji dalis.
2: Taip.
1: Beje, atrodytų galbūt žmonėm, kurie klauso, kad na, jau kas, jau bet režisierius tiek teatre, tiek ten kino aikštelėje, tiek dar kažkur visą laiką žino planą, jisai visą laiką yra pasiruošęs, bet yra ir ta visą laiką nenuspėjamoji dalis, ar ne?
2: Taip.
1: Kaip, ar režisieriai yra mokinami tvarkyti su tuo nežinojimu, ar čia yra kiekvieno individualus procesas?
2: Taip, vat, tą reikia priimti, tą visą laiką išmokti, kad tas netobulumas bus ir būti atviram, priimti tą netobulumą ir nu, kaip čia užsimerkus, nestumti savo plano, kuris, pavyzdžiui, realybėje yra nu, gražus galvoje, bet realybėje tai neįmanoma padaryti. Tai visą laiką yra smagu fantazuoti, vaizduotis, pasidaryti tokį planą maksimumą, o po to žiūrėti, kad tu esi realus varganas, tas žmogelis, kuris gali tik tai įgyvendinsim iš to viso, iš tų visų svajonių, tik mažąją dalį. Ir bet tai nėra blogai, čia yra tiesiog, kad visą laiką turi planą daug didesnį, viziją daug gražesnę. Kaip ir mes nu, savo gyvenime.
1: Čia ta improvizacijos svarba turbūt
2: taip.
1: Momente.
2: Tai pamatyti klaidą ir tą klaidą priimti ne kaip blogybę, o kaip tik žaidimą ir galimybę. Tai repeticijos dėl to ir yra labai įdomus etapas. Tik kai pradeda spausti data premjeros, vat, tada jau pasidaro, nervint pradeda, tai kad artėja ta data, kad tie žiūrovai nusipirko bilietus.
1: Taip, taip ir to žaidimo vis mažiau.
2: Nes mes norim, jo, mes norim dar žaisti, mums ten įdomu juoktis, ieškoti ir linksmai leisti laiką, kartais ir sunkiai, bet reikia po truputį skirstytis jau, žinot, kad tą aikštelę turim paversti reginių žiūrovui, tai tenka jau daryti sprendimus, kurie tinka spektakliui, o ne mūsų geram laikui repeticijose.
1: Aš su visais savo svečiais mėgstu pažindintis gyvai, va, tai, tiesiog bendraujant, bet jūsų atveju nusižengiau savo taisyklį, pasižiūrėjau šiek tiek informacijos, labai nedaug, atsidariau Wikipedijos puslapį apie jūs.
2: Aha.
1: Ten labai įdomus yra vienas dalykas, kad jūs ir vaidmenų turėjo, tai yra įdomu, kad režisierė pati yra buvusi aktoriaus rolėje, tai jūs, kaip tie būna žmonės, žino ir vienos ir kitos pusės privalumus, ar ne? Ir vienas pirmųjų jūsų, tai yra pirmasis vaidmuo yra šitas Wikipedia man labai patiko, tai yra grybautoje.
2: Grybautoje buvo ir šitas.
1: Buvo ir šitas. Etapas, taip, tikrai spūdinga atrodytų.
2: Labai buvo smagus spektaklis, čia mūsų kurso buvo režisierius kursiokas Paulius Ignatavičius, mes labai ten gerai leidom laiką, manau, buvo tikrai labai geras spektaklis, daug kūrybiškumo buvo įdėta.
1: Nes grybų karas, tu atrodo, galiu jį matyti kaip ir, na, kaip vaikišką pasako, bet ten yra ir tų bendražmogiškų temų, ten yra didybė, ten yra puikybė, ten yra viskas taip, kaip ir gyvenime.
2: Tai mano visi kursiokai savo diplominių rašto darbą įrašė analizę, paliepės analizę, kaip vaidmens. Taip, labai rimtai viskas buvo žiūrima. Pagal su Šekspyru lyginama. Nu, dėl to ir geras buvo, taip.
1: Labai, labai smagu prisiminti, va, tos tokius momentus. Dabartinis jūsų spektaklis yra pagal Karlo Goldoni vasarotojų trilogiją, pirmąją dalį vasarotojų karštinę. Tiem, kas nežino, kas tai yra ir kodėl būtent šis kūrinys užkabino jūs ir jūs jį nusprendėte jo spektaklį statyti?
2: Tik Karlo Goldonis yra tokia klasika italų dramaturgas, klasikas kaip Molieras, kaip Šekspyras, pagrindai tokie teatro, galima sakyti. Jis mažiau žinomas Lietuvoje, turi tokį šleifą komedijos, ne rimtosios tokios komedijos, bet aš jį laikau labai rimtu autorium, labai daug yra temų ir žaidimui, ir teatrališkumui sąlygų jisai sudaro, tas dramaturgas. Ir viena iš jo tokių reikšmingiausių kūrinių Europos dramaturgijoje yra vasarotojų trilogija.
1: Mhm.
2: Ir tai yra kaip metafora, kaip epos apie žmoniją, kurie vėlgi tikisi pačio ko geriausio, bėga nuo savęs, tikėdami, kad kažkur kitur yra, jie bus gražesni, geresni ir pagaliau tas gyvenimas išsipildys. Ir jis siužetas jie ruošiasi išvykti vasaroti, bet įsipina labai daug intrigų, labai daug ambicijų, nepagristų reikalavimų viens kitam, įsižeidimų labai tokių dėl smulkmenų, kurios ir komiškos iš šalies žiūrint, nors tam žmogui tai yra tragedija ir tie kivirčai, tokie galbūt didžiosios gyvenimo kelionės, kaip čia akivaizdoje, jie yra komiški, nes jie yra bereikšmiai, bet tai tyrinėti šiais laikais irgi labai, labai atrodo atpažįstama, kai kaip pasaulyje darosi tokie globalūs dalykai, o mes stringam ar ginčiamės dėl smulkmenų, kas valdžios ar vat viešojo tokio visokie kivirčiai, ginčiai ir pykčiai, išdurinėjimai vienas kito viešosiose ir dviese, tai vat taip susmulkina kažkaip to žmonės ir tu kartais jau supranti, kad išeities gal ir nerasime, jau čia.
1: Mhm.
2: Kad ta lavina kaip Nepalo kažkokia atitrūks tas gabalas ir visus užlies ir kuriam laikui bus ramu šitoj žemėj.
1: Mhm.
2: Kol vėl pradės visi statytis iš naujo, tikėti, kad jie bus gražus, geri, bet vėl susipyks dėl kokio nors ten tvoros
1: spalvos.
2: Taip, spalvos ar suknelė, pas kurią gražesnė. Taip.
1: Beje, jums kalbant, prisiminiu, tad labai labai gerą man patinkantį posakį, kad sako, na, gyvenimas žiūrint iš arti yra kiekvieno atveju drama, gyvenimas žiūrint iš toliau visą laiką yra komedija. Tai kiek čia, to, nes vat, labai atrodo atspindi, kiek čia tos variacijos tarp dramos ir komedijos bus šiame spektaklyje?
2: Tik tikslas ir noras tai žanrą išlaikyti, kad tai yra komedija, bet žinoma komedija, jeigu tu nerimtai ją darai, jinai yra tiesiog juokavimas arba tiesiog imitacija gyvenimo, o jeigu komedija imi kaip aukštai žanrą, tai yra iš tikrųjų tikroji tiesa ir po drama ar tragediją galima pasislėpti, nes visi mes labai jausmus iškilmingus turim.
1: Taip.
2: O komedija yra psichoterapija visiems.
1: Visada beje.
2: Nes ta kaukė turi būti atskleista ir tikrieji ketinimai ir merkantiliškumas to žmogaus. Bet ne dėl to, kad jis blogas, dėl to, kad jis nori tapti geresniu. Kad jį kitaip matytų visi.
1: Dėl to, kad jis truputį silpnas visada yra. Dėl taip, to jis slapstosi, taip. Jam, jis nori, kad kažkas jį apkabintų ir išgelbėtų, bet jis dar nežino.
2: Pripažintų, pasirinktų jį, bet negali tiesiai pasakyti.
1: Taip, ir jis dar nesupranta, kad jis tik pats gali save apkabinti ir išgelbėti.
2: Taip.
1: Tas yra labai įdomu. Lekia laikas mūsų pokalbiuose. Aš jums minėjau, Gabrielė, štai jau praėjo daugiau negu 10 minučių. Metas padaryti dabar trumpą pertrauką. Netrukus, bičiuliai, grįšime į antrąją pokalbio dalį. Primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose teatro režisierė Gabrielė Tuminaitė. Labai jau įdomus pokalbis bus, nes jau jis toks yra.

0: Labas Vilniau.
1: 9:20 šiuo metu yra Lietuvoje ir ką aš jums sakiau, štai ima giedrytis po truputį sosnėje, plišinėtas cepelininis dangus, nes akivaizdžiai aukštesnėm jėgom irgi patinka, ką mes čia veikiam, su Gabrielė Tuminaitė šį rytą. Kalbamės su šia teatro režisierė ir kalbamės jau po truputį artėjom prie tos premjeros, jinai rugsėjo 24, vasarotojų karštinė. Pirmoji, visą trilogiją bėje statysit?
2: Ne.
1: Tik tai šita.
2: Čia tik viena dalis.
1: Tik viena dalis.
2: Tik uždangos jo atidarimas.
1: Tai čia kol kas reik sakyti, ar čia tikrai nebus kitų dalių?
2: Kitos dalys yra numatomos bendradarbiaujant su operos baleto teatru, antroji dalis, operos žanre, nes mūsų veikėjai tie, jie nusipelnė yra aukštesnio žanro, jau kai išvyksta ten, kur jie labai ruošiasi. Į savo vasarojimą. Antroji dalis vadinasi vasarotojų nuotykiai. Ji bus kitą sezoną. Ir iš paskos eis jau trečioji dalis, kur ir iš pavadinimo jau galima suprasti po vasarojimo sugrįžus. Kas jau...
1: Viltis, realybė ir rezultatas. Klasikinis šitas prasukimas
2: labai taip, taip.
1: Jau jokinga dabar, nes tai yra tikrai komedija kiekvienas tas toksai. Be, kad žmonės suprastų, galbūt tie, kurie nežino, nuo ko prasideda režisieriui spektaklio statybos procesas, nuo projekto kaip
2: nuo
1: namas?
2: Nuo medžiagos, taip. Nu, jeigu taip, jeigu kaip namą, tai gal nuo vietos, kur tu tave įkvėpia ir tu pamatai staiga savo... būsimą gyvenimą.
1: Aha, nuo vizijos.
2: Aplanko tokia, tokia mintis, kur mintis ar perskaičius medžiagą, kur pradeda suktis, nepaleidžia. Vis grįžta. Mhm. Iš tikrųjų, šitas projektas jis ilgai gaminosi.
1: Tai vat kada ta pradžia įdomu, kiek čia, kad suprastų žmonės?
2: Šiaip pirmą vertimą, tai mes pasidarėm per COVID-ą, kai...
1: Oho.
2: Taip. Pirmą dalį išsivertėm per COVID-ą, paskui ėjo kitų dalių vertimas, paskui įsitraukė Italų kultūros institutas su finansinė pagalba, kad mes galėtumėm užbaigti profesionaliai vertimus, pradėti darbus. Tai vat pirmą plytą įdėjo tikrai ir labai dėkinga su Italų kultūros institutui ir ambasadai, žinoma. kurie visą laiką palaikė šitą idėją. Ir žinoma, kol susirinki finansavimą, kol susirinki castingą, daug žmonių vaidina, tai grafikų suderinimas, pajėgumai ir taip toliau, ir tai užtrunka laiko.
1: Kaip per tokį ilgą laiką?
2: Ir jeigu jo, ir tas pasitikrina, jeigu per tiek laiko... nepaleido šitą medžiagą, vadinasi, kažkas įskverna įsikabinęs, sako, darom.
1: Tai vat įdomu, kaip per tokį ilgą laiką nenumest, nes atrodytų, vat tie, kurie girdi, galbūt, turbūt ne vienas žmogus, kur klausga pas mane plaukta, ir ten kampas pradėtas, nepabaigtas, ir ten nepabaigtas, ir būna tokių darbų, kur turim. O čia, kaip išlaikomas yra tas noras daryti tai toliau?
2: Na, matyt, kad nėra niekur tos pabaigos atsakymo galutinio, jeigu medžiaga, kuri repetuoja ir jinai staiga pasibaigia, paaiškėja viskas, vat, tai seklumą atsiranda seklų ir gal nebelabai ir yra ką su ja toliau veiks. O šis, nu ir vadinu ją tokio žmonijos epų, nes kokiu kampu be pasuksi, vėl atsiranda naujos temos ar naujas žmogaus spalva arba motivacija ta tikroji. Tai ir tie veikėjai tokie ne vienareikšmiai, ne plokšti, kitaip tariant.
1: Klausykit, per tą visą laiką, kiek iš čia ruošiatės, pasaulio įvykių pasiutpulkė, jinai tik intensyvėja.
2: Tai man tik kiek... padėjo.
1: Tik padėjo,
2: ir kaip čia pasakyti, jo, ir tas... Tas karštinė, lėkimas ir tas pasiutęs pasaulis jau pavargęs nuo kažkokio tai, nu, laukimo, sprendimo ar žingsnio. Jisai labai atliepia medžiagos ir tempą, ritmą ir tokį chaosą, kuris vyksta.
1: Mhm.
2: Taip.
1: Kaip atrodo castingas į spektaklį, galbūt žmonės, kad suprastų, nu, nes kokį nors ten filmų, tai žmonės gal yra matę, kurie domisi, tai yra video formatu, ten gauni kažką. O kaip yra teatro castingas atliekamas? Ar žmonės ruošiasi, ar ten yra paskirta data ir tu ten turi laiką, kad vat, tiem, kam aktualu, gal ir įdomu?
2: Gal iš tikrųjų šitą medžiagą, vat irgi turėjom laiko, tai jį pritraukė. Mes vykdėm tokius kaip skaitimus, workshopus, dirbtuves, vadinkim, ten savaitės ar 10 dienų, vis tikrindami, argi šitą medžiagą turi potencialo. Ir kviesdavom, jo, darėm viešus kvietimus. Ir per tų dirbtuvių formate atsirado komanda žmonių, kurie prilipo, įsimylėjo irgi į temą, į taip kaip aš dirbu, ar kaip mes dirbam, ar ne, tą nuotaiką repeticijų ir va štai jau einam link premjeros.
1: Kiek iš šitų žmonių jau turite, kiek sudaro, tarkim, žmonių ant scenos, kiek jūs suvaidė?
2: Apie 20.
1: Apie 20.
2: Tai pagrindinių veikėjų, kaip klasikinėse pjesėse, yra visą laiką 13, 14, o bet dirbtuvėse dalyvavę ir jauni, visai ne, gal kai kas, dar negirdėjo nei vardo, nei pirmieji žingsniai profesionalioj scenoj, kas yra irgi labai visą laiką smagu, ar ne, turėti naują kartą einančią į profesionalią sceną ir kartu suprasti su jaunai žmonėm, koks tas teatras reikalingas, koks jisai įdomus tau kaip kūrėjų, ką jisai duoda, ir vis teatras dažnai nėra labai įdomus reiškinys, galima tai pasakyti. Būna nuobodus, labai reikšmingas, sureikšmintas, kažkas vyksta, nesupranti, kas toj scenai vyksta, bet tarkim dvasios penas. Ir nesakau, kad tai yra blogai, čia tiesiog visokio žanro ir tipo ir pasaulėžiūrų susidūrimas irgi yra, net neskonio reikalas, o kaip žmonės supranta gyvenimą ir teatro funkciją, tai labai smagu atrasti bendraminčių, jaunoj kartoj, dirbant kartu, tai va.
1: Kokia ta jauna karta jūs matot, nes mes apie ją čia galim prisiklausyti įvairiausių neigiamų epitetų, bet vėl, jeigu prilimpa, jeigu žmonėm rezonuoja, tai reiškia, nėra tokie labai paviršutiniai tai jauni žmonės?
2: Ne, nemanau, kad jie kažkuo yra kitaip suvokiantis, aš nežinau, skausmą, ar meilę, ar džiaugsmą, ar jumorą. Yra tarkim, profesionalumo patirties stoka, ar ne, meistrystės dar stoka, tarkim, bet tai yra ne minusas, o kaip tik gal irgi šviežiai gali tikrinti, nes štampų kažkokių neturi.
1: Galit formuoti pagal save, kas irgi
2: galima
1: padeda.
2: Formuoti jo ir atradinėti šiaip iš naujo tokias taisyklės, tokio pedagogika įsijungia gal. Nors neužsiemu pedagogiką, bet tenka, kai su savais įprastais aktoriais, kai dirbi, tu jau supranti, apie ką aš neki, nes yra metų patirtis. Gali iš pusę žodžio viens kitą suprasti. O su naujais žmonėm turi iš naujo atrasti tą formuluotę, sakinį, ar ne? Ir kai kur suprasti, kad gal ką man reikia keisti savyje. Ir tai žavu, bet tai nėra labai irgi lengva. Nes tu susiduri su savo ribotumu vėl.
1: Bet va, tai čia yra iššūkis matyti, kiek čia norisi įsipatoginti, kiek neįsipatoginti. Taip, nes turbūt supranti, kad nereikia, bet labaigi norisi.
2: Taip, bet tai tas visą laiką, kad vėl reikia pasiraitot rankovės ir eiti tiesiog dirbti. O ne užsisėdėti kažkur. Tai tas vat, žmogus, visą toks padaras yra, kad jam visko reikia mokytis, jis iš karto net kiaušinienės iškept nemoka, jam reikia mokytis.
1: Reikia mokytis tikrai taip.
2: Žiūrėjau, nešneku apie instrumentą išmokti, kiek metų užtrunka, kiek jis visko nemoka. Mes nieko nemokam ir vis iš naujo. tos ramybės nėra.
1: Jums kaip režisieriai, kokia yra mėgstamiausia, maloniausia spektaklio statymo dalis?
2: Tai dar tik sugalvoji, kad jį reikia daryti.
1: Ta pati pradžia, ar ne? Kai viskas galvoje gražu ir romantiška.
2: Taip. Ir žinoma, repeticijos, jau kai susikalibruoji ir tada repeticijose, kuriuose yra kartais smagu, kartais liūdna, atradimai, vat, kažkokios tai klaidos, kurios gal atveria atradimus tiesiog, padiktuoja gyvenimas, atsitiktinumas. Tai čia yra vat, smagus dalykai. O jau vat, link dabartinis etapas, kai jau mes turim viską valyti, iškirpti, atsisakyti, kas mums galbūt ten smagu, bet nelabai suprantama bus žiūrovui. Tai va čia toks nuobodesnis jau momentas.
1: Čia kaip statybose. Apdaila irgi dažnai būna pats labiausiai užnisantis momentas, kai daug tų tokių mažų kabliukų ir tave vargina, tave lėtina, tas tavo greitis pradžios ima labai stipriai lėtėti ir tada tu pasupranti, kad čia, žinai, vis mažesniai žingsneliais tenka vaikščioti. Tas labai, labai, na, labai malonu, kad tie panašumai, jie išlieka bet kokiame formate.
2: Manau, tikrai.
1: Tas yra įdomu. Vis dar lekia laikas mūsų pokalbėse, mėlyje, metas padaryti dar vieną pertrauką, netrukus grįšime ir primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose šį šviesėjantį pirmadienį Lietuvos teatro režisierė Gabrielė Tuminaitė kalbamės apie mažajame teatre artėjančią premjerą vasarotojų karštinė pagal Karlo Goldoni klasiką. Tai vat visai netrukus pratęsim, pakalbėsim dar šiek tiek kviečių, nieko nepabėgti ir jūs.

0: Uabas Vilnius.
1: 9 valandos 35 minutės šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šiuo metu po 9 valandos 5 minutę yra prasidėjęs ir tęsiasi pokalbis su Lietuvos teatro režisierė Gabrielė Tuminaitė. Kalbamės apie artėjančią premjerą, ji jau rugsėjo 24 dieną mažajame teatre Karlo Goldonio vasarotojų trilogijos vasaros karštinė pati pradžia. Taip pasižiūrėjau, Karlo Goldonio Gabrielė gyveno, na, gimė 1707 metais, 16 amžiaus pradžia. Tai sakytų žmonės, o kas čia bendros, koks čia panašumas į mus, čiagi senovė, čia ten lietai viskas, ten laikrodžiai vos tiksėjo, ten viskas buvo sraigės greičiu. Kokie tie panašumai, galbūt stebinantys su šių dienų aktualijom žmonėmis?
2: Kaip, nu, kaip čia pasakyti, kad mes tokie naujai gimėm ir... Čia mitas yra ir taip, visuomenė yra pajudėjusi, ten tikrai kažkas paprogresavę, galima sakyti, bet dalis, kaip čia pasakyti, tas progresas, jis toks vienas žingsnis į priekį, 5 atgal. Mhm. Jeigu paprogresuojam vienoje srity, tai nusiregresuojam į kitą. Tai, nu, ir šiaip bendruomenės jos labai lietai kartu vystosi. Tam pavieniui žmonės, idėjos ar kažkokie vizionieriai atsirandantis, taip, jie būna gal prieki keli šimtus metų į priekį idėjomis, bet kaip bendruomenė, kaip jie labai po nedaug pasivysto. Tai pavydas, kerštas, troškimas dėmesio, meilės, nusivylimas, egoizmas, nu, viskas tas pats. Nedingo. Ir gerai, kad nedingo, to aš nesakau, dėja nedingo. Ne, nu, tai čia ir yra mūsų spalvos, mūsų gyvenimas. Ir nesakau, kad jau praradau ten kažkas, kad mokytis iš praeities. Mhm. Tiesiog, suprasim, mes tokie esam, Ir visi visą laiką sakysim, jakis žiūrėdami, aš tai tik gero noriu. Aš tai, vat, nenoriu konfliktų, nenoriu, aš noriu, kad visiems būtų viskas gerai. Ir,
1: bet. Ir tada atsiranda bet, ar ne?
2: Taip
1: per tą laiką taip išėna, kad mes tik naujų žaislų ir skaniukų čia prisigalvojam ir būdų tą savo dėmesį taškyt.
2: Na, gal dar vienas toks suvokimas buvo, kad čia tas harmūzas sąsiauris, apie kurį visi sužinojo, atsidarė. Mm. Ir aš kai supratau, kad mes kažkam tikrai 18 amžiui tą naftą dar su laivais, valtim kažkam gabenam ir viskas sustojo. Viskas į badą toj nueisim, nes ir nebeauga, nebeturim kaip atvežti. O nepaisant to, kad kosmose skraidom ir čia robotai laksto, bet... kaip tų grūdų užsiauginti, kažkaip kaip senoviai buvo tas pagrindas, kaip mūsų energetika, ten viskas, tai ne ką mes ten labiau ir pasivystėm. Taip, aš nešneku, komfortas pas mus didesnis, geresnis, bet...
1: Jis vis dar iš žemės. Tas yra labai įdomu.
2: Plus Karlo Goldonis, jisai irgi jausi labai progresyviai mąstė, ir jeigu vat, iš moterų pozicijos, iš tai jisai pas jį vat, ir yra stiprioji pusė, pas jį trupėje dirbo labai išskirtinės tokios revoliucingos moterys, ir jo veikėjos yra jau emancipacijos pirmieji, bet jau jos labai veržiasi iš tam tikrų standartų visuomenės sukurtų, tų rėmų, vedybų sąlygų ir taip toliau, ir jis jau demonstruoja jų tiesiog bandymą tą sistemą pralaužti, ją apeiti ir pasidaryti taip, kaip jai patogu būtų gyventi. Mhm. Taip nuolatinė jo tema yra.
1: Beje, kiekvienas kūrybinis procesas yra problemos sunkumai, bet to pačiu ir dovanos. Galbūt buvo kažkie dalykai, kuriuos jūs išmokote, atradote savyje apie save. Dalykai, kuriuos vat,
2: viskas,
1: išmokote.
2: Viskas labiausiai negerai, tai vat aš atradau. O kas gerai? Yra tokių, bet aš labai tokia savikritiška. Aš negaliu. Man baigsis premjera, tada aš kažkaip atsibūsiu, kažką pasižiūrėsiu dabar. dabar norisi į to išganimo ir kažkokio atleidimo už savo visus netobulumus.
1: A, tai jūs irgi esat iš tų, kur visą laiką negerai ir dar galėjo būti geriau ir dar taip, ir tas vidinis kritikas netleidžia.
2: Taip, patologiškai, tiesiog tai vat šitą man labai reikia keisti.
1: Aha.
2: Taip. Ir jauni pat... žmonės tą mokina mane, vat. Mokina, nes jiems smagu, aš matau, kad kažkas vyksta gero, ką aš darau, bet vat tas vidinis velnės sėdintis viduje, jisai labai erzina ir čia jau reikia, vat, ir visą laiką aš jau sakau, vat, šitą spektaklį ir viskas išeinu, aš jau einu į kitur dirbti, einu į startuolius, einu, nežinau, prie technologijų kūrimo prisidėsiu geriau.
1: Tada praeina šiek tiek laiko.
2: Nu, pats perskaitai kažką. Arba koks aktorius ateina, Gabrielė, pasižiūrėk, čia yra tokia medžiaga. Ir vėl įsiveli šitą avantiūrą.
1: Reiškia, tas jūsų vienaragis startuolis vis atidėliojamas jo. Yra.
2: Na, gal dar tokį dalyką, kad kažką jau išmanau, pat pasirodo, kad ta patirtis ir vis tiek tiek metų dirbant, kad tam tikrus paternus jau išmoksti. Ir to profesionalumo gal atsiranda. Nu, vis tiek žinai. Bet vat kažkoks tai kipšas, kuris verčia bejot, visą laiką irgi dar labai šalia sėdi.
1: Matyt, be to ir negali. Kodėl iš visų Vilniuje esančių teatro erdvių premjera ir šiaip spektaklio statymas mažajame teatre? Apie jį tenka vis kažkur nugirsti, išgirsti, kad ten kūrintiems žmonėms tai yra labai ypatinga erdvė. Jum ką tai reiškia tas mažasis teatras?
2: Mažasis teatras, tai... Įprasta visi sako, kad ten kaip namuose atmosfera ir jis yra labai jaukus, simpatiškas ir ta jo erdvė yra tokia magiška, nors ir nedidelė. Jisai turi tą tokią kažkokią paslaptį, tą juodoji dėžutę. Ji sudėtinga, ją perprasti yra sudėtinga, plus

Tuo lankytojai ir toliau šiaip galės užkopti į šalia esančią apžvalgos aikštelę ir mėgautis iš čia atsiveriančią miesto panoramą. Na, paminklo būklė buvo išsamei įvertinta 24-aisiais atlikus ekspertizę. Jos metu nustatyta, kad konstrukcinė trijų kryžių būklė yra gera, esminių pažeidimų nenustatyta. Vis dėlto laikas ir gamta paliko savo žymių paminklo paviršyje, jo danga vietomis susidėvėjo, todėl ją nuspręsta atnaujinti. Planuojama darbus atlikti per mėnesį. Tačiau tikslė trukmė lems oro sąlygos ir darbų eiga. Paminklą tvarkys UAB Grinda. Darbų metu teritorijoje nebus uždaryta, o patekimas į kalną ir panoraminę aikštelę nebus ribojamas. Lankytojai tik negalės prieiti prie paties tvarkamo paminklo darbų zona bus aptverta apsauginė juosta, kad būtų užtikrintas ir lankytojų, ir darbus atliekančių specialistų saugumas. Tai štai trijų kryžių paminklas dar labiau švytės nuo šito įspūdingojo mūsų kalno. Nu, tai labai labai džiugina, kad ir tokie darbai bus padaryti. Tai tiek šį rytą, mėlėjai, kviečiu likti toliau su Vilnius FM ir šiandien, nes programa tikrai nesibaigia, daug geros kokybiškos muzikos, kuri padės darbus įveikti lengviau pas mus būna grojama, naujos, netgi būna kitur negirdimos muzikos su unikaliais pasiūlymais esame pasiruošę jūs maloniai nustebinti. Na, o primenu, kad 14 valandą kiekvieną dieną mūsų eteryje startuoja popietinė laida pavadinimu Vilniaus ritmu. Jūratė Pilibaitinė veda šią laidą ir dažnai, nedažnai, kiekvieną dieną pasakoja daug įdomių dalykų, kurie yra nutikę tą pačią dieną, nes tokiam geram pusdieniui jau praėjus yra ką papasakoti iš sostinės ir Vilniaus rajono gyvenimo. Tikrai būna daug įdomių, vertingų dalykų. Taip pat ten būna ir pašnekesių. Šiandien 3 valandą popiet ten prasidės pokalbis su Viktorija Baltramiejūnienė, tai yra sertifikuota face building trenerė, kosmetikė, veido masažo terapeutė, knygų ir metodikų autorė. Tai iš esmės bus atsisukta į save, rudenį verta sau dėmesio ir meilės skirti ir manau, kad štai viešnė Viktorija bus puiki šito dalyko priminikė. Taigi pasiklausykite pokalbio su Viktorija Baltramiejūnienė. Šiandien nuo trečios, primenu, kad jeigu ką, pokalbio įrašas irgi liks, jis niekur nedingsta. O visai vakare, 6 vakaro, galbūt pakeliui namo, rekomenduoju įsijungti verslo sostinę su Vytautu Siaurusaičiu. Ir ten šiandien lankysis viešnė mokslo daktarė Erika Tauraitė Kaval. Tai yra Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė. Bus įdomus, vertingas, manau, gilus pokalbis tarp dviejų verslą suprantančių ir išmanančių žmonių. Tai verslo sostinė šį vakarą nuo 6 Vilnius FM eteryje. Primenu, kad mūsų visų laidų įrašus, visų pokalbių įrašus galite rasti svetainė vilniusfm.lt. Užsukite, ten reguliariai rekomenduoju lankytis ir tyrinėti tą turinį. Galbūt pavyks kažkada vieną dieną kažkam tą daugiau negu 1000 įrašų perklausyti arba bent jau peržiūrėti, apie ką jie yra, nes prie kiekvieno įrašo būna ir labai išsamus ir kokybiški aprašymai. Labai rekomenduoju reguliariai ten lankytis. Taip pat kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e visur esame, norime draugauti ir kartu su jumis kurti geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Šį kartą tiek, atsisveikinu iki trečiadienio ryto. Rytoj negalėsiu dalyvauti, filmavimai vagia mane į kitus reikalus. Linkiu visiems kokybiškos ir malonios dienos iki kitų kartų. Ir atsisveikinu su mūsų ryto laidos himnu, kviesdamas jus kiek tik galite tyrinėti ir vaikščioti po sostinę. Ate visiems.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 17 amžiaus pradžioje, vykstant kontrareformacijai, Vilniuje kartais kildavo neramumai tarp katalikų ir protestantų. Viena iš garsiausių to meto religinių kovų istorijų nutiko 1639 metais. Nuo 1579 metų reformacijos

0: Reformatai dabartinėje Volano gatvėje turėjo savo maldos namus. Kitoje Volano gatvės pusėje LDK kancleris Leono Sapiega pastatė Švento Mykolo katalikų bažnyčią, o šalia jos buvo įkurtas seserų Bernardinių vienuolynas. Pasakojama, kad kartą protestantų kunigas šventė krikštynas. Šventėje dalyvavo daugybė svarbių mieste gyvenusių kalvinistų. Keli įsilinksminę svečiai nusprendė iš lanko pašaudyti kuosas, tupėjusios ant bažnyčios varpinės. Kelios strėlės, nepasiekusios planuoto tikslo, nuskrijo link katalikų bažnyčios. Viena jų išdaužusi stiklą įsmygo į Švento Mykolo atvaizdą. Šis atsitikimas įplėskė 3 dienas trukusias riaušės. Katalikai nuniokojo protestantų mokyklą ir špitolę. Mokyklos direktorių įmetė į upę. 1640 metais teismas nurodė nugriauti reformatų bažnyčią, todėl šie pasistatė naują bažnyčią už miesto sienos.
1: Marseille Saint-Charles, 16h14, écouteurs vissés aux oreilles. Je passe les portes, même visage, notre regard, plus de soleil. Les gens s'embrassent et se bousculent, et moi je suis là comme minuscule, personne m'attend ni me saute au cou. Et s'il faisait, je crierais sûrement au secours après mon départ, t'es resté sur le quai. Le temps qu'il faut pour me voir disparaître, 33h15, on pèse des je t'aime sur le bout des lèvres, tu me manques par SMS. Des certitudes aux fausses promesses, on se revoit vite. T'as oublié ton parfum sous la couette, préviens-moi dès que t'es arrivé. Au premier souvenir dissipé, escalator, métro, ligne 2. J'aurais voulu rester un peu. Reste. Les mots d'amour sans les caresses. Les bouts de papier au fond d'une poche de jean. Reste. Seulement quelques minutes encore. Serre-moi toujours un peu plus fort. Marseille Saint-Charles, 11h20.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvos bibliotekos kviečia skaitytojų savo mėgstamą knygą pristatyti ne ilgesnių nei 5 minučių vaizdo įrašų. Jau 31 kartą rengiamame knygos pristatymo konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus žmonės, po vieną arba komandomis iki 5 narių. Knygą galima pristatyti pasakojimu, suvaidinta scena, trumpu filmu ar net sukurti jai reklamą. Organizatoriai pabrėžia, kad svarbiausia originali idėja ir asmeninis santykis su kūriniu, o ne profesionalus filmavimo įgūdžiai. Darbus galima pateikti iki lapkričio 29-osios, o geriausių individualių ir komandinių pristatymų autoriai bus apdovanoti elektroninėmis skaityklėmis, knygų kuponais ir kitais prizais. Choras Momentum šį rudenį pristatys naujausios Lietuvos chorinės muzikos programą, kur prasideda stebuklas. Joje skambės 5 lietuvių kompozitorių – Vaclovo Augustino, Evaldo Aleknos, Mantvido Drulios, Donato Zakaro ir Imanto Šimkaus kūriniai, sukurti pagal tekstus nuo lietuvių liaudės dainų ir giesmių giesmės iki Maironio, Vytauto Mačernio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškų ir Oskaro Wildo poezijos. Vilniuje pirmą kartą bus atliktas ir naujas Mantvido Drulios kūrinys Oi toli toli. Koncertai vyks spalio 24-ąją Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje ir lapkričio 14-ąją Kaune.
1: Vilnius FM – radijas, kuris įkvepia.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien kai kur trumpas lietus bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje 18, kitose didžiuosiuose šalies miestuose 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Dieną vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 21 laipsnis šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendra su veido mankštų trenere Viktorija Baltramiejūnine. Likite įsijungę.

0: Plus ritmu.
1: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šiandien kalbėsime labai moterims aktualią temą, tai yra apie amžiną jaunystę, amžiną grožį ir veidą be raukšlių, kas faktiškai yra visiškai neįmanoma. Ir aš turiu viešnę, kuri be abejo tai ir patvirtins, tai leiskite pristatyti veido mankštų trenerę Viktoriją Baltramiejūnienę. Labas, Viktorija. Tai kągi, tai pradėsime iš karto nuo amžiaus, kurį matome veidrodyje. Tai pirmoji raukšlė iš karto visoms sukelia begalinį stresą, žymiai didesnį negu pirmasis žilas plaukas ar kažkokia tai savijauta, kuri parodo, kad na, jau nebe 20 metų. Tai kas iš tiesų darosi, kodėl na, dabar taip aktualu yra tas jaunas veidas ir kuo ilgiau jį išlaikyti lygų be raukšlių?
2: Oho, šiek tiek su pauzę atsakysiu, nes mano nuomonė, kad mes esame tiesiog išmokinti, kad tu turi atrodyti jauniau. Pas mus yra toks, ne, arba atrodo savo amžiui, tarsi, nu, tai privaloma, dieve mano. O jeigu atrodo jauniau, tai tu esi šaunuolis ir šaunuolė, ir mes visi to siekiame. Ir praktiškai esame, toks naratyvas yra, kad jeigu tau yra raukšlė, tai tu privalai kažką su ja daryti. Reiškia, tai nėra normalu, tai nėra kažkoks natūralus anatominis veido procesas ir kažkodėl ypatingai mes vėlgi, jeigu įjungti logiką, ne, raukšlė gali būti ir pilve, gali būti ir ant kelių, gali būti bet kur kūne, bet mūsų veidas yra tokia karališka vieta, kad jeigu mes ten neduok Dievę, ką nors pamatysim, tai mes turime pradžiai pradėti bijoti. Tai va dėl to.
1: Na, kadangi jūs dirbate na, su moterimis turbūt pagrindė ar ne, tai būtent kuo jos dažniausiai skundžiasi, kuo jos dažniausiai būna nepatenkintos, kai ateina pas jūs pasitarti, pasikonsultuoti ir pasimokyti.
2: O dabar iš karto visom klausytojom sukelsiu šypseną, nes kalbant apie mus, pas mus dažniausiai nėra kažko vieno. Ir jūsų ką tik paminėta viena raukšlė, tai čia dar bus tokios kvietkos taip vadinamos, nes mums nepatinka viskas. Mes pradedam kabinėtis prie bet ko. Ir aš dažniausiai ir pagrindinė mano taisyklė ir seminarų metu ir programų metu ir jeigu asmeninė va tokia veido diagnostika, kai tokia viešai darau feisbuke, tai sakau, o dabar sakau, susikaupkite ir suraskite vieną vietą. Ir dažniausiai neįmanoma surasti, nes jeigu pamatai vieną, pradedi kabinėtis prie kito, tai praktiškai užsakymas yra, žinot, koks tai paprastai. Viktorija, ką daryti? Visiškai sukrito veidas. Atrodo, kad tarsi per naktį, vat, jisai kažkas atsitiko ir aš buvau vienokia ir aš patapau pilnai visą kitokią. Tai vat užsakymas nebūna vienas. Būna akis, būna skruostai, būna pagurklis, būna raukšlis, būna bendrai. Nu, man klausimas, ką, nuo ko norėtum pradėti? Ir atsakymas dažniausiai būna taip, kad man reikia viską padaryti.
1: Tai, na, ir iš karto klausimas toksai peršasi, o tos klientės jos pageidauja atrodyti tiesiog gražiau, gyviau, išraiškingiau, ar tiesiog jauniau?
2: Žinoma, kad jaunystės kultas ir mano šiek tiek šaržuotas jaunas veidas LT, jis yra toksai, kad mes vėlgi apie tą jaunystę galbūt mūsų vidinę aš norėčiau ir ją akcentuočiau, bet ir jaunystės susigražinti mes nu, sveiko proto žmonės suprantam, kad neįmanoma, nes dažniausiai visi norim, aš noriu atrodyti jaunai. O jau protų norėčiau būti tokia pat patyrus kaip dabar, ne? Aš norėčiau atrodyti jaunai, bet uždirbti norėčiau taip kaip dabar. Tai va, mintis tokia, kad užsakymas be abejonės atrodyti jauniau. Aš neslėpsiu. Bet mano rezultatas ir mano alikos rezultatas yra atrodyti geriau savo kailyje, paprastai tariant. Su savo užsakovo, už duotais, kaip sakyt, su duotom medžiagom, nes gamta yra mūsų kūrėjas. Ir jis mums davė, gamta, mūsų tėveliai, mūsų giminės, mūsų kažkokia veido išraiška, ne, mūsų nosytės, mūsų giminės, mūsų lūpos, mūsų giminės skrostukai ir taip toliau. Ir rezultatas yra toksai, kad mes manualiniu būdu du dalykus padarom. Sustabdom, vat kaip mes kaip tik prieš eterį kalbėjom, užsišaldom šiek tiek, ne? Ir antras dalykas, mes pagerinam vaizdą. Atjauninti, vat, gražinti jaunystę, pasakyti, kad tu dabar tikrai, tikrai esi jaunesnė, tai aš šitoj vietoje sakau, aš labai džiaugiuosi, jeigu moteris tai pamato savyje, pajaučia savyje ir tikrai taip sutvarkius manualiniu būdu veidą, jis atrodo šviežiau, geriau, labiau pasitempęs, kaip ir kūną įsivaizduokime, ne? Pradėjtų sportuot, pradėjtų eiti į masažus arba savimasažuotis. Nu, neišvengiamai pasikeis. Ar nuo to tu patapsi visiškai jaunesnė ir tau pasakys, kad tau vat, ten buvo 50, tapo 18, vargu bau, bet atrodyti geriau faktas, tikrai.
1: Na, jūsų darbe, aš įsivaizduoju, tai na, ne tik tai daug praktikos yra, bet ir daug psichologijos, ar ne? Jūs ir projektą esat inicijavusi, myliu savo veidą. Ką reiškia praktiškai mylėti savo veidą?
2: Mano atsakymas vienareikšmės. Iš manualikos prasme mylėti tai reikia liesti, skirti dėmesį. Skirti dėmesį. Nes kur mūsų dėmesys, kur mūsų energija, ir ta pozityvioja energija. Ten mes ir gaunam rezultatą. Ir myliu savo veidą, žinoma, ir psichologinė prasme buvo nuostabus projektas. Ir buvo, reiškia, Lietuvo 100 moterių, 100 portretų užfiksuota ir nufotografuota. Labai terapinis momentas, nes mes kažkaip norim, be jokių makijažo, be nieko mes norime. Dažniausiai save pagražinti, gal užsidėti kažkokią kaukę. Bet psichologinė prasme, mylėti save, tai reiškia save priimti. Ir žinokite, o čia mes į tokį spektrą subyrame. Nes kažkam tai yra iš vis, aš atrodo, kad kalbu kažkokį, nu nesąmoninį kalbą. Nu kaip tu čia gali tą veidą pamilti, nu ir tas ne taip, ir tas ne taip, ir žiūrėk, va čia vaslenka, ir žiūrėk visą laiką, ir žiūrėk čia spuogas, ir man dar 40, o aš dar spuogais, vat mane mėto. Mes visą laiką einame iš to, kad tu privalai kabinėtis. O aš sakau, mylėti save, savo veidą, tai pirma sustoti. Žiūrėk, stop. Antras momentas, žiūrėk, o ką tu žinai apie savo veidą? Kad jisai yra tam skirtas, kad pasidažyt? Arba kad jisai tam skirtas, kad kažkaip gražiai atrodyti? Istoriškai mes labai suprantam, kad moteris lėlė, arba moteris papuošalas, arba moteris dar kažkas, tai mums labai yra iš tikrųjų nesvetima. Tai ar tu žinai, kas yra anatomija? Ar tu žinai, kad tas veidas savo struktūra nesiskiria, pavyzdžiui, vidumi, beveik nesiskiria anatomiškai nuo vyro? Taip, kažkur svorio daugiau, raumenų masės, dar kažkur kaulai didesni, taip, bet iš esmės, ar tu žinai, kokie yra tarpsniai veidė, ar tu žinai, kada jisai pradeda senti tą prasme, anatominę prasme? Ir tuomet, jeigu tu pradedi kalbėti, aš žinau. Aš įsivedu tokį tam tikrą normalumą savo, su manim viskas tvarkoja. Aha, jo, viskas su jo gerai. Kartais labai dažnos istorijos tu suvoki, nereikia net kabinėtis, kaip yra gerai viskas. Ir trečias momentas iš tos tokios tylos, priėmimas, suvokimas, viskas yra gerai, o ką galiu padėti, o ką galiu padaryti. Ir va tada mes kalbam apie tą pozityvę manualiką, kurioje niekas botagais nevaro, kurioje nieks negėdina. Nenoriu daryti. Nedaryk. Nelaikas. Negaliu daryti, tingiu daryti. Nedaryk. Reiškia, tau nelaikas. Bet jeigu tu viską žinai mokslinė prasme, aš nesėdžiu čia kaip šarlatanas, kuris sako, darykim kažką arba mėgėjiškai, nesu, ne. Tai tuomet tu gausi rezultatą. Ir po truputį, nors irgi kažkas pasakys, nu pasakė, iš to taško pradėti save priimti, nu man sunku priimti, aš turiu labai daug savo priekaištų ir dar tos kaimynės, kurios visos kažką darosi, o aš kažko nedarau, ir dar giminių baliai, kur visos žiūri ir norisi geriau atrodyti, arba kokiu nors ten klasiokių susitikimai, kur man reikia atrodyti, man visą laiką iš aplinkos kažkoks yra poreikis, tarsi kažkas mus spaudžia, ir kažkas pagalvos, nu ką jinai dabar šneka, man sudėtinga. Tai kartais būna ne pozityvi manualika, o būna tiesiog manualika. Tu tiesiog pradėk. Viskas ateis savo su laiku. Tu pamatysi, kiek tu į save įdėjai, tu pamatysi rezultatą, kuris yra neišvengiamas, jeigu tu darai veido mankštą ir savimasažą, arba vien mankštą, arba vien savimasažą. Neišvengiamai pasirašau bet kur, bet kokio popieriaus, su savo teisiniu išsilavinimu pirmojo. Tu neišvengiamai gausi pozityvų rezultatą. Čia norėčiau dėti teisingą manualiką, nežalojančią manualiką, suvokiamą manualiką ir metodišką manualiką. Bet jeigu tu ją darai, kuri nėra sudėtinga, tu gausi rezultatą. Ir ateis ta meilė.
1: Kągi, atėjo metas pirmai muzikiniai pertraukėliai, o po jos mes būtinai plačiau pakalbėsime apie tai, kaip taisyklingai liesti savo veidą ir dar labiau mylėti tą savo veidą.
0: Vilnius FM 104.3

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje svečiuojasi veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė. Na ir mes jau žadėjome, kad šią pokalbio dalį skirsime apie tai, kaip labiau mylėti savo veidą ir na, jūs ir paminėjote žodį, mylėti tai reiškia liesti. Na, mes esame radijoje ir gal mums čia sunkokai yra parodyti, bet na, kaip iš tiesų to rutina turėtų veido priežiūros vykti. Nes aš įsivaizduoju, kaip ir, na, jeigu norim gražų kūną išlaikyti, tai reguliariai turim sportuoti bent kelis kartus per savaitę, tai kiek kartų per savaitę, na, turim tą savimasažą ar tą manualiką atlikti?
1: Aš turiu kelis tokius prieimus. Pirmas dalykas, pradžiai mums reikia iš mirties taško išjudėti ir mano rekomendacija primiktinai yra diena iš dienos ateiti ir daryti mankštos ir savimasažo reiškias pratimus, technikas, tam, kad mes pamatytume ir išjudintume mūsų veidą ir pamatytume pirmuosius tokius apčiuotumus fundamentalius rezultatus. Vėlgi metodika mano yra autorinė, kuri patikrinta moksliškai yra, jinai apie tai kalba ir po to yra keletas priėjimų. Pirmas priėjimas, grįžtant prie mūsų pirmos dalies, o kokiagi viena dalis moterims būtų ta kokia nors skausminga. Tai aš taip ir sakau, pavyzdžiui, po programos. Mielosios, sakau, žiūrėkit, išsirinkit vieną vietą, jau dabar jau jūs žinote. Daugmaž, kuri jums tikrai gal mažiausiai pasikeitė, arba jūs ją pamatė, dar viena labai nuostabi istorija, kad kai tu pradedi save matyti, tu kartais pamatai netgi dar daugiau negu buvo. Tiesiog skiri dėmesį. Ir tai toks būna momentas, kur irgi raminu visus, pradėsite iš arti apžiūrinėti veidą, galite pamatyti ir daugiau, bet neišsigaskit, viskas yra padaroma darimo būdu. Tai vat išsirinkant vieną vietą, aš vadinu one spot, nuo anglų kalbos vienas taškas, ir tuomet mes kalbame apie tai, nu, pavyzdžiui, zoną tarp antakių. Nuostabi istorija čia pat. Mano sesė yra, kurie, sakau, žiūrėk, sakau, 30 sekundžių ryte atsibūdus. Atsisėdė. Dar gali būti užsimiegojusi, įdedi tašką tiesiai zonoje tarp antakių, įsispaudi iki dugno ir pradedi rotacinių judesių į vieną pusę ir į kitą pusę. Gali pasirinkti kaip nori, kiek man metų yra, tiek kartų prasuksiu. Čia mums reikia mažiausiai 30 sekundžių. Ką mes tuo metu padarome? Mes prispaudžiame, tai reiškia, išėmame susikaupusi tonusą. Žinot, kaip balioną susprogdinai, išėjo tonusas. Va tas išspaudimas, tu gali išsėdėti tiesiog prispaudus tašką. Tu gali rotacinių judesių dar labiau duoti poveikio. Ir po 30 sekundžių vieną ir į kitą pusę, kiekvieną rytą, vienas taškas. Ir mes po to žiūrime dvi savaitės, mes savęs nekankiname. Ryte po dviejų savaičių nusifotografuoju. Pasižiūriu, kaip yra dinamika teigiama, yra turėtų būti teigiama dinamika. Aha, kol kas, jeigu nėra tvarko, judu toliau, vienas taškas, jis man nieko nekainuoja. Dar po dviejų savaičių fotografuojas, dar po dviejų savaičių. Ir ką aš noriu pasakyti, su vienu tašku tu gali nuvažiuoti iki gyvenimo pabaigos. Ir tau daugiau nieko nereikia. O prie tos tikros istorijos grįžtant, tai atsitiko taip, kad aš sesiją tą parodžiau, nu, be abejonės, mes saviems esam neautoritetai, tai nu, sako, žiūriu, po pusės metų aš jai parodžiau tą pratimuką. Susitinku, galvo, kad nai buvo toks, susileido. Atvirai jums pasakys, kad kažką pasidarė. Nes ten buvo spazmuota, ten net audinys jau suvažiuoja toksai iš abiejų pusių, žinote, kaip pat tie vienuoliktukai. Tai mano sesė Masli, gydytojo veterinarijos žodžiu, žmogus toksai, kuris daug pamasto. Ir sakau, ką darai atsargiai? Sako, tavo ta nesąmonė. Tai žinokit, aš jums taip ir dovanoju tą nesąmonę, pasidarykite ją, bet kiekvieną dieną, kaip tėvė mūsų, pasidarom vieną tašką. Kitas yra rutina. Du kartus per savaitę. Išsirenkam dienas ir tuomet mes jau atsisėdame ir mes pamatome ir pasidarome po keletą priėjimų visame veide. Kas tuo metu man, kaip aš sakau, skauda, nes aš žinau, kaip aš gyvenau visą savaitę arba tas kelias dienas. Jeigu man buvo labiau įtampos kažkur, reiškia, apatinis žandikaulis, tai arba išsimasažuoti masažiniais judesiais tokiu būdu, žandikaulį ištraukti į priekį, žandikolių tarsi mūsų smakru pabučiuoti lubas, tiesi nugara turi būti ir išlaikyti 5 sekundės nuostabu, jeigu 10 sekundžių išlaikysite nuostabu, jeigu 30 sekundžių išlaikysite, visiškai padarysite atpalaidavimą. Ir va tokiu būdu ta rutina jaučia šiek tiek įgūdžio reikės, tuomet mes pasirenkam dienas, pavyzdžiui, pirmadienis, ketvirtadienis, arba ten, nežinau, trečiadienis, šeštadienis. Ir jau visą šitą veidą apeiname. Mankšta, savimasažas. Galime viskam skirti dėmesio, galime tik tais tam tikroms vietoms. Vietos gali būti karkasinės, taip va, aš vadinu. Tai karkasinės mes praktiškai einam kaip per centrą mūsų veido, kakta mums reikalinga. Jeigu mums akis reikalingos, jeigu mums kakta mums reikalinga, jeigu mums akis reikalingos, ateiname prie akių, padarome pratimuką. Toliau, jeigu mums reikalinga visa centrinė veido dalis, tai visiškai skruostų, tuomet yra pinspir burno zona. Ir ateiname kaklas, viskas. Keletos tik tai zonų. Ir lygiai taip pat išsimasažuojam paprasčiausias masažas. Limfodrenažinis, atsisėskite. 3-4 mm spaudimas, tai reiškia, ne iki dugno, jūs neturite jausti kaulo savo. Aš paprastai pasakysiu klausytojams, jūs neturite brūžinti kaulą. Ir jokiais būdais namuose monalnika neturi skaudėti. Jeigu man skauda, aš atsitraukiau. Ir reiškia, aš pasiemu, padalinu vėlgi savo veidą, ovalas, kaklas, dekolte, per centrą. Ir tiesiog tapu, taip vadinamas judesys, 3-4 mm, kaip sakiau, nieko mes iki dugno neinam. Ir aš padalinus per centrą, einu. O kas yra tapu, tai vat įsivaizduojam. Tarsi dvi kojelės, tai yra mūsų plaštakos, jos turi būti minkštos, tokios visiškai be spaudimo, šiltos, minkštos plaštakos. Mamos bučiniai, mamos apsikabinimas, meilė sau, grįžtam prie to pokalbio, išbučiuokit save. Ir tos pėdutės turi būti taip, viena praėjo, perbraukė, kita atėjo, nuo tos pačios vietos perbraukė ir nueina toliau. Tai reiškia, kad mes vienoje vietoje po du tokius prabraukimus padarome. O masažinės linijos, kaip aš sakiau, padalinus per centrą, nuo centro link periferijos, limfodrenažinis judesys, jūs niekada nesuklysite, jūs niekada nepadarysite savo žalos. Padarykite. 2 kartus per savaitę tokį perbraukimą, iššluostimą, išglostimą, išbučiavimą, jūs pamatysite, pirmas dalykas, kaip nuostabiai atsilieps oda, nes mes detoksikaciją limfą išjudiname, hemolimfodrenažinis, reiškia, mes turime poveikį ir veniniam kraujui šiek tiek arteriniam, nesakau, daug nespaudžiam, mes ten negausime stipraus paraudimo, bet mums ir nereikia. Mes norime, kad ir tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turi rožinę galbūt, arba išsiplėtusius kapiliarus, puikiausiai tinkantis būdas. Mes naudojame kažkokį aliejų. Tai reiškia, jeigu jūs paimsite kažkokį geresnį aliejų, kurį jūs suprantate, kuris natūralus, jūs žinote, galbūt kažkokia kakrautuvėlė arba iš draugų, arba patys spaudžiat, aš pati spaudžiu aliejų. Ir jūs dar aliejami pamaitinate odą. Tie tapu judesiai mikrošveitimas. Mes tą gauname, mums nereikia cheminio šveitimo, mes gauname tokį popoveikį, tokį lengvą blizgėsi, labai kontroliuojamą šveitimą. Dar vienas momentas, neurosedatyvinis, va tas ilgas judesys, tas, sakiau, plaštaka, minkštoji, ką jinai padaro, jinai mus nuramina. Antistresinis poveikis, raminantis poveikis, padarysite ryte, gausite tokį nuostabios nuotaikos, geros nuotaikos piliulę. Padarysite vakare, jūs gausite migduką, jūs miegosite mums, moterims 40+, mes jau ir naktį pabundame, o čia yra toksai šiek tiek į melatonino poveikį panašus, reiškia panašus jūsų rankų stebuklas praktiškai. Mažo to. Jūs be abejonės dirbate per masažinės linijas, jūs einate per savo raumenų karkasą, jūs padarote savo veidui mikroliftingą. Kuo daugiau reikia?
0: O ar yra kažkokių tai netaisyklingų judesių, kurie gali pakenkti veidui, tai ką patartumėte jau nedaryti?
1: Nu, nedaryti, tai gravitacija, jinai mus veikia nuolat. Jeigu jūs padėsite gravitacijai ir mes visi suprantame, reiškia, jeigu mes žemyn, masažinės judesys, aš atėjau, aš viską traukiu žemyn. Tai namų darbas, tiek dirbtiniai intelektai, tiek visi Google paieškos, masažinės linijos įsivedat, pasižiūrite paveikslėlį, jums viskas aišku, ką aš sakiau, nuo centro link periferijos, ko mes nedarome, mes nekeičiame kampo. Kampas turi būti arba 45 laipsniai, arba 90 laipsnių, arba nuo centro link periferijos, tai reiškia, pavyzdžiui, aš nuo nosės noriu ateiti į ausies kremzlytę. Tai vat aš nuo nosės brauksiu ir eisiu į ausies kremzlytę. Nuo smakro brauksiu, aš eisiu į ausies kremzlytę arba į spenelį ausies. Nuo pasmakrės aš eisiu arba į ausies spenelį, už spenelio zoną, arba eisiu į kaklo viršutinę dalį. Jeigu aš eisiu nuo kaklo, aš eisiu žemyn, kai kur galima eiti ir į viršų, tarp kitų čia labai ginčas, bet kaip jums gulasi ranka, nuo dekolte padalinus per centrą, aš einu nuo centro link periferijos į pažastinę zoną. Nuo kaktos aš einu, nuo kaktos centro, nusileidžiu per smilkinį ir taikausi į savo ausies kremzlytę. Tai va čia nuo centro link periferijos. Netaisyklingai galima, kas atsitiks, jeigu neteisingai darysi. Darysi vieną kartą, nieko nebus. Darysi reguliariai ir atmintis, mūsų audinys oda turi atmintį ir turgoras, tai yra būtent odos toksai stangrumas, tu ją atpalaiduosi. Veikti prieš masažinę liniją, tai reiškia neaktyvinti, nedaryti liftingo, o daryti atpalaidavimą ir glebinti odą.
0: Na ir dar vienas paprastas klausimas, darom pusmetį metus ir paskui pavargstam, gyvenimo aplinkybės kažkokios pasikeičia ir nustojam daryti, tai sakėt, kad veidas kurį laiką prisimins, bet paskui pradės pamiršti, kas buvo su juo daroma.
1: Be abejonės mes gyvenam kiekvieną dieną, skrandis irgi pavalgęs, pamiršta, kad tu valgėjai, ne? Tai vat šitoj vietoj. Geroji žinia yra, vienas iš mitų iš karto pasakysiu, ką tu dažniausiai būna komentuoja labai damos socialiniuose tinkluose, kuris tikrai nieko nedaro, nes daugiausiai reikia tas, kuris niekada nieko nedarys. Nes jeigu pabandys ir padarys, tai tikrai gaus tokį pirmosius rezultatus, jokių klausimų nelieka. Tai vat, nedaryk, nes jeigu nustosi daryt, taigi visi, tai dar blogiau bus. Blogiau nebus jokiais būdais. Vienintelis dalykas, kad veidas turėdamas visienam gyvenimo būdas nepasikeičia. Mes nuo savęs neatimam savo, kaip aš sakau, kūno morfologijos ir savo charakterio. Jeigu tu mimikuoji ir kilnoji kaktą visą dieną, arba jokiesi akimės, arba visą laiką su šypsena ir pas tave raukšlyčių ten yra. Tai jeigu tu nieko nedarysi, nepadėsi tai vietai, kuri dirba, atsipalaiduoti, atstatyti kontroliuojamai, pasportuoti, kas irgi yra gerybinis, tuomet ateis atkritis į tą pradinę būseną. Bet ji netgi pradinė net negrįž, čia tiek geriau grįž. O dar geroji žinia, grįžtant ir pradėjus daryti, prisiminimas yra akimirksniu, žinokite, ir taip įsijungia gražiai audinys, ir jisai grįžus po pertraukos duoda dar gražesnį rezultatą.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos mes pakalbėsime apie tai, kaip visą tą liftingą, savimasažą derinti su kosmetikos pramonės siūloma produkcija, kiek tai padeda ir apskritai, ar tiek visko reikia, kiek mums siūlo.

0: Ακούς ρυθμό. Šiandien pasirinkimas jau yra gerokai didesnis nei kremas ir masažas. Ir botulino toksinas, užpildai, lazeriai, įvairiausios aparatinės procedūros, galų gale ir plastinė chirurgija. Ir čia atsiranda toksai įdomus klausimas, ar mes vis dar rūpinamės savo išvaizdą, ar tiesiog bandome apskritai panaikinti senėjimo požymus. Tai, Viktorija, o jūsų pačios koks yra santykis su visa estetinė medicina?
1: Mano santykis yra labai pagarbus iš tolo. Aš esu kosmetikė, aš pabaigusi, reiškia, turiu kosmetikės diplomą, tai galima daryti procedūras, neinvazinės ir būtent tą higieninę priežiūrą. Masažai, kaukės, kažkokios procedūros, nesudėtingos aparatinės procedūros arba sudėtingos, bet neinvazinės procedūros. Man buvo tas įdomu, jau esant manualinio, reiškia, technikų specialistė, tiesiog tu negali kalbėti, neturint tokios gilios nuomonės. Tai mano žiūrėjimas iš tolo, aš pati nesinaudoju, neturiu specialisto, nevaikštau kažkur į kabinetą, bet jokiais būdais iš karto nesakau, kad tai blogai, jokiais būdais. Aš tik tais visą laiką sakau, kad mano tas vėl sakys, nu, tos teisinis išsilavinimas lenda visur. Tu negali būti čia teisininku, čia neteisininku. Tai aš sakau, kad mes turėkime žinias apie rizikas. Mes turėkime labai aiškiai žinias apie procedūrą. Jeigu tu žinai, kur tu eini, tu žinai, kas tau bus atliekama, tu žinai, kokios yra rizikos, tu žinai, kokios gali būti kontraindikacijos, tu žinai netgi savo galvoj, ką tu darysi, jeigu kažkas nepasiseks. Tai labai yra svarbu. Labai daug istorijų apie tai, kad nepasisekė, paskui tu nuėjai, tau pasakė, kad ne, čia viskas gerai, o pasirodo, kad negerai. Ir žodžiu, rizikos didelės. Tai vat, mintis yra tokia, kad aš sakau, suaugusiam žmogui įsakyti arba kvailinti jį, ką jisai nori savo pasidaryti, yra nepagarba. Bet tam suaugusiam žmogui, kuris žino, ką jisai daro. Esu begalybė be galo prieš, kuomet yra angažuojami tą temą jauni žmonės. Kategoriškai. Nepilnametis arba mamos sako, žiūrėk, na ir kas 16 metų suleiskim botoksą. Užsienis jau mum kužda, kaip aš sakau, mesgi visi ten žiūrim, pas mus nori, nenori tos tendencijos, ateina anksčiau ir vėliau, dovanoti kažkokius vakarėlius botoksą daryti, dovanoti gimtadieniui kažkokios procedūras. Atleiskite, ne. Kategoriškai ne, ir labai esu dėl to pikta, ir tada sakau, gerbiami medikai, jūs pardavėjai kažkokie, ar jūs turgaus priekeiviai, kad kuo daugiau paslaugų parduot. Čia nuomonė griežta. Bet iš esmės, aš kaip sakau, jeigu žmogus nori būti laimingas, pasidaręs operaciją, norėdamas jos, arba netgi turėdamas indikaciją operacijai, pavyzdžiui, vokai besileidžiantis, jeigu tu turi indiką ir ateitis dar kokia. Jeigu tu matai ir tau tikrai nuo širdus medikas sako, žiūrėk, čia kuo toliau, to bus blogiau, regos laukas tau sumažės. Tau tiesiog ta pagrindinė tavo funkcija matymo bus bloga. Ar aš turiu teisę sakyti, nesipjauk. Ir, pavyzdžiui, tu turi galimybę dabar padaryti. Kai tavo dar organizmas gerai atsistatys, kai tavo audinys dar geras, o ne taip, kad aš sėdėsiu ir lauksiu. Aš šitoje vietoje atsitraukiu, žinokit, nu mes protingi žmonės. Jeigu, pavyzdžiui, nežinau, atliepusios ausytės, pavyzdžiui, man, kaip žmogui, sakau, jeigu žmogui to reikia, ane, va tokia, nu, jam visiškai ne apie... Aš pasakysiu, motyvas yra koksai. Jeigu motyvas aš bijau pasenti, jeigu motyvas aš noriu būti kaip visos mano aplinkų, jeigu motyvas mane vyras pames, todėl kad aš būsiu sena ir negraži, aš sakau, stop. Tai čia kam darai, savo ar ne? Jeigu motyvas kitas, aš darau savo, nes aš žinau, kad man šitas dalykas reikia, aš suinvestuoju tai pinigus, aš visiškai kaip vartotojas einu, nes tos operacijos, kurios daromas ne iš baimės yra, jose labai pasigilina. Yra. Ir ypatingai, jeigu daro, sakau, ne jaunimas, protingos, išsilavinusios moteris, nu tai žinokite, kaip sakau, man atrodo, kad viskas čia yra tvarkoj. Dar vieną turiu paminėti dalyką, mes esame aparatinė valstybė. Lietuvos Respublika. Mes mėgstam aparatus, kas kokie nors, kaip sakau, lemputė žyba, ką nors ten mums gražiai rodo, ką ten daro. Mus labai užbūrė tas. tokia specifika Lietuvos. Kažkokie, man žinau, kad konferencija ar kongresija nugirdau, kad mes aparatinė valstybė ir aš tikrai to įsitikinu. Ir mes ten mažai gilinamės. Mes tikrai nesuprantame, ką ten daro tas aparatas. Oi, kaip gražiai man paliftinga, oi, kaip man gražiai viskas sukėlė. Klausimas yra vienas, kokie moksliniai tyrimai. Ar tas aparatas jau turi pakankamą, kaip aš sakau, laiko tarpą rinkoje? Ar jisai turi jau netgi tam tikras kontraindikacijas? Ar jisai tau, pavyzdžiui, neišdegino vidui baltymo? Tau susitraukė tiesiog oda, pasiliftingavo. Tu iki galo žinai, kas atsitiko. O tu žinai, ar ten neatsitiko toks randėjimas, kuris galbūt bus netinkamas kitom galbūt procedūrom. Čia toks labai, labai didelis dalykas, kuriuo reikia domėtis.
0: Bet, na, vis tiek, kiek tenka stebėti jau moteris ir žinomas moteris, tai labai matosi, kad jos yra pasidariusios procedūrų. O man yra patikusi netgi vieno plastikos chirurgo tokia mintis, kai jo kažkokiai televizijos laidoj paklausė, kokia jums asmeniškai operacija, va, moteriai atliekama yra, na, gražiausia ar labiausiai patinka daryti. Jisai pasakė, ta, kurios nesimato.
1: Kaip ir makijažas, ne, kuris paryškina, kur tu atrodo pasidažios, bet nepasidažios, tokia tiesiog žavi. Grįžtant prie žinomų žmonių, vėlgi, grįžtant prie motivacijos, kodėl tu darai. Aš jokiais būdais negaliu pasakyti, kad tam žmogui, kuris spaudžia, arba kokie nors remėjai, arba kokie nors produceriai, arba koks nors lygiai tas pats, pavyzdžiui, formatas, tu esi vedėja, tu turi atrodyti, tu turi būti rinkoje. Tai yra tavo profesijos dalis. Ir tikėtina, kad jeigu tu paklaustum kokios nors vedėjos arba žinomos aktorės, jis sakytų, aš nenoriu pjauti, bet man reikia pjauti, nes tai yra mano profesijos dalis. Lygiai taip pat, kaip tu paklausi sportininko profesionalaus, ar jis sakė, aš nenoriu keltis į treniruotę, bet aš turiu keltis, todėl, kad yra disciplina, nes aš neturėsiu rezultatų. Tai lygiai tas pats su tais gražiais žinomais žmonėmis. Neapgaudinėkim savęs. Jeigu aš esu paprastos profesijos atstovas, kuris profesiniai plotmėjai siekia kitų tikslų, man nereikia. Man nereikia, kodėl aš turiu būti kaip ta viršelio, kodėl aš turiu būti kaip ta aktorė, kodėl aš turiu būti kaip ta influencerė. Aš užduodu klausimą, ką man tai duos, kodėl. Ir jeigu aš neturiu tam atsakymą, aš sakau, tai yra nesąmonė. Ten žmonės darosi dėl kontraktų, dėl pinigų, dėl išvaizdos, dėl visko. Dažniausiai darosi net nemokamai, neslėpkim. Dažniausiai, kai kurie pas mus Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie visą laiką po plastikos chirurgų peiliais gulasi. Bent jau mano žiniomis, kad atrodo, ten tokie jau net yra, jau klinikos net ieško tų žmonių. Jam reikia tokių, kurie atstovautų kaip influenceriai juos, daro nemokamai. Tai ten yra win-win situacija. Mes turime, kaip aš sakau, bandomuosius žmonės, atleiskit. Mes turime, jie dar rodo viską geranoriškai, susirenka savo laikus, nes galbūt kitų būdų jie nėra įdomus, atleiskit. Ir tuomet tada gaunasi simbiozė. Aš visą laiką operacijose, visiem įdomu, ar aš numiriau, nenumiriau aš po tapius operacijos, ar aš pagijau, ar aš nepagijau. Ir šitoj vietoj, bet mes kiti žmonės, prie ko dauguma mūsų, kurie turi savo profesijas, ypatingai moteris kreipiuosi, 21 amžiuje mes nebeprivalom būti gražios. Paimkime turtingiausias pasaulio moteris, antras namų darbas, apart masažinių linijų pasižiūrėjimo Google. Pasižiūrėkite turtingiausios pasaulyje moteris. Įsivertinkite, kiek pasidarė jos plastinių operacijų, įsivertinkite, ar jos tikrai vejasi tą jaunystę tokią kažkokią mums nesuvokiamą ir ar tikrai jos bijo dėl kažko.
0: Tai dar viena muzikinė pertraukėlė ir po jos mes pakalbėsime dar šiek tiek apie baimes.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Šių metų vasarą gamtos stichijos Lietuvos gyventojų turtui pridarė gerokai daugiau žalos nei pernai. Lietuvos draudimas per 3 vasaros mėnesius užregistravo 10 600 kreipinių dėl audrų, liūčių, krušos, žaibų ir kitų gamtos reiškinių padarytų nuostolių, beveik 3 kartus daugiau nei prieš metus. Išaugo ir vidutinė žala, šiemet jie siekia kiek daugiau nei 1000 eurų, kai pernai buvo apie 850 eurų. Per pirmuosius 8 šių metų mėnesius gamtos jėgų padarytų žalų jau užregistruota daugiau nei per visus praėjusius metus. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Dieną vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis, temperatūra 20-25 laipsniai. Vilniuje naktį bus 12, dieną 21 laipsnis šilumos.

0: فيلنوس رتمو. Du Lietuvos projektai pateko tarp 25 prestižinio Europos Sąjungos konkurso Radio Stars 2026 finalininkų ir pretenduoja į publikos simpatijų apdovanojimą. Vienas jų Panevėžyje sukurta technologija, leidžianti 3D būdus spausdinti užkandžius iš liofilizuotų žaliavų. Šios inovacijos pagrindu jau kuriami produktai, kurie ateityje galėtų būti naudojami net kosmoso misijose. Antrasis Lietuvos finalininkas – socialinis projektas alternatyvių investicijų. Investicijų detektorius, padėjęs daugiau kaip 3000 socialinę atskirtį patiriančių žmonių, o pusė jų pradėti dirbti arba mokytis. Už Lietuvos projektus publikos balsavime galima balsuoti iki spalio 14 vidurdienio. Europos centrinis bankas šią savaitę, kai prognozuojama, vėl didins palūkanų normas. Analitikai beveik nebejoja, kad ketvirtadienį indėlių palūkanų norma bus pakelta nuo 2,25 iki 2,5%. Tokį sprendimą skatina atsinaujinusios kovos artimuosiuose rytuose, dėl kurių smarkiai pabrango nafta, o eurozonos infliacija rugpjūtį jau pasiekė 3,3%, aukščiausią lygį per 3 metus. Vis dėlto dalis ekonomistų abejojo palūkanų didinimo naudą, nes dabartinį kainų šuolį daugiausia lemia energijos brangimas, kurio aukštesnėmis palūkanomis sustabdyti neįmanoma.
1: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje prasideda rudeninis želdinimas. Iki sezono pabaigos skirtingose sostinės vietose planuojama pasodinti beveik 1000 medžių. Daugiau kaip 22 tūkstančius krūmų ir per 32 tūkstančius žolinių augalų. Nauji želdiniai atsiras Švitrigailos, Panerių, Kauno, Naugarduko, Ševčenkos ir kitose tvarkomose gatvėse. Prie sodinimo galės prisidėti ir vilniečiai. Rudenį numatytos trys bendruomeninės talkos Justiniškėse ir Pilaitėje. Jų metu bus sodinami ąžuolai, liepos, pušys, beržai, klevai, bukai, šermukšniai bei įvairūs krūmai. Naujoji Vilnia dviem savaitėms tampa tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. Nuo rugsėjo 7-osios čia 120 Vilniaus dailės akademijos studentų, kartu su dėstytojais ir užsienio kūrėjais tyrinės rajono industrinį paveldą, gamtą bei viešąsias erdves, ir kurs realaus dydžio instaliacijas bei laikinas architektūrinės intervencijas. Eksperimentams bus naudojamos ir nebenaudojamos statybinės medžiagos, seni baldai bei kiti vietoje randami daiktai. Pamatyti, ką per dvi savaitės pavyko sukurti, visi norintys galės rugsėjo 18-osios vakarą per viešą dirbtuvių finalą Naujojoje Vilnioje.

0: Vilniuje po remonto atidarytas Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, kuriame vienu metu bus galima prižiūrėti iki 70 pacientų. Vasarą čia įrengtos 3 papildomos palatos, atnaujinimui skirta beveik 68 tūkstančiai eurų. Skyriuje visą parą slaugomi pacientai, kuriems aktyvaus gydymo nebereikia, tačiau dėl sveikatos būklės jie negali savarankiškai pasirūpinti savimi namuose. Taip pat demencija sergantis ar vegetacinės būklės pacientai. Pernai šiame skyriuje gydyti ir slaugyti 426 žmonės. Lietuvoje vyrai nuo savižudybės miršta maždaug 4 kartus dažniau nei moteris. Pernai dėl savižudybės mirė 524 žmonės, 421 vyras ir 103 moterys. O Vilniuje iš 61 tokios mirties net 54 buvo vyrų. Atkreipti dėmesį į vyrų emocinę sveikatą siekia Vilniuje prasidedanti kampanija Nesinešk visko vienas. Prie jos prisijungė Rimantas Kaukienas, Algis Kriščiūnas, Gytis Radzevičius ir Klaudijus Substas, kviesiantis vyrus apie sunkumus kalbėti atviriau ir nebijoti ieškoti pagalbos. Vilniečiams, kuriems jos reikia, teikiamos ir nemokamos individualios psichologo konsultacijos.
1: Su jumis Kamanių Šilelis.
2: Ačiū, kad klausot lietuviškos muzikos.
1: Čia Vilnius FM.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama.

Lietuvos bibliotekos kviečia skaitytojus savo mėgstamą knygą pristatyti ne ilgesnių nei 5 minučių vaizdo įrašų. Jau 31 kartą rengiamame knygos pristatymo konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus žmonės – po vieną arba komandomis iki 5 narių. Knygą galima pristatyti pasakojimu, suvaidinta scena, trumpu filmu ar net sukurti jai reklamą. Organizatoriai pabrėžia, kad svarbiausia originali idėja yra asmeninis santykis su kūriniu, o ne profesionalūs filmavimo įgūdžiai. Darbus galima pateikti iki lapkričio 29-osios, o geriausių individualių ir komandinių pristatymų autoriai bus apdovanoti elektroninėmis skaityklėmis, knygų kuponais ir kitais prizais. Choras Momentum šį rudenį pristatys naujausios Lietuvos chorinės muzikos programą, kur prasideda stebuklas. Joje skambės 5 lietuvių kompozitorių – Vaclovo Augustino, Evaldo Aleknos, Mantvido Drulios, Donato Zakaro ir Imanto Šimkaus kūriniai, sukurti pagal tekstus nuo lietuvių liaudės dainų ir giesmių giesmės iki Maironio, Vytauto Mačernio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškų ir Oskaro Vaildo poezijos. Vilniuje pirmą kartą bus atliktas ir naujas Mantvido Drulios kūrinys Oi toli toli. Koncertai vyks spalio 24-ąją Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje ir lapkričio 14-ąją Kaune.

0: pagrindinis klausimas yra pačio verslo suvokimo lygis. Ar mes norim toliau būti ūkininkai šią savo darželėje, tik tai kažkokius daryti mini patobulinimus, ar iš tikrųjų jau užaugom, sukaupėm kapitalą ir norim iš tikrųjų kilti į kitą lygą, ne, į Europos rinką. Tai kaip jūs matote tą pokytį versle, kad vis daugiau va, tų, pavadinkim, neįžeidžiant ūkininkų, bet verslininkas per brūkšnelį ūkininkas, kuris labai ribota turi savo mažą plotelį, ne? Ar yra tas noras aukti, noras prisitraukti tų talentų, ar keičiasi Lietuvos verslas?
1: Keičiasi. Galbūt sektoriai, kai kurie labai yra atitrūkę ir jisai Lietuvos verslas nėra tolygus. Yra tam tikri sektoriai, kur aš manau pilnai atitinka ir Europos Sąjungos ir lenkia Europos Sąjungos produktyvumą. Na ir dalis verslo, kuri dar iš tikrųjų atsilieka. Tai tie, kurie lenkia, jiems tai yra akivaizdu ir savame suprantama ir jie to savo klausimo nebekelia, jie tiesiog daro, jie žino, jau turi savo kelius ir būdus, žino, ko jiems tiksliai reikia. Tie, kurie dar atsilieka, taigi net nežinau, kas jiems galėtų pagelbėti, nes visos galimybės žinių suvokimo kaip ir yra pasiekiamos, klausimas, kas juos laiko ten, kur jie yra. Galbūt tai yra lifestyle business, galbūt tai yra tiesiog, vat, turim šitos darbuotojus ir tikslas labiau įsiveiklinti tą žmonių
0: turėti
1: grupę.
0: Turėti savo darbą.
1: Turėti savo darbą ir va dar kaimynų sidarbinti, tai savaime nėra blogai. Tiesiog mes turime apsispręsti, kokią dalį mes norim turėti to pažangaus verslo ekonomikoje. Nes darbo vietą reikia kurti, darbo vieta yra gėris iš principo. Ir patrauklę darbo vietą. Tačiau, kad, sakau, išlaikytume ir pritrauktume talentą, tam reikia šiek tiek daugiau negu vien darbo vietą. Ir vien netgi patrauklaus atlyginimo nebeužtenka. Turi būti patrauklus darbas.
0: Bet atlyginimų temą liečiant, turbūt vidutinis darbo užmokestis 2,5 tūkstančio eurų bruto tikrai čia nėra kažkoks labai jau patrauklus, lyginant Europos ten vidutinį atlygį su 5 tūkstančiais eurų. Tai kuo gali, sakym taip, kuo mūsų laida klauso verslininkai, tai kuo jie gali pritraukti talentus, nu, turi, vadinkim, suprato jau, kad jėgos nedidėja, o mažėja, noro dar ambicijos kažkokios užkariaut, galbūt, nu, gerai, ne pasaulį, bet Europą, arba bent jau išsiplėsti į ten 10 Europos šalių verslininkas turi tokį norą, tai kuo galėtų patraukti tą studentą, ne, ir talentą prie savęs?
1: Tai įdomių darbų. Projektai suteiktom galimybėm ir atsakomybėm lygiai taip pat. Jauną žmogų ypatingai motyvuoja pripažinimas ir galimybė veikti. Ne tai, kad tu čia toks pažiūrėk, kaip pasimokyk iš kitų, bet va, žiūrėk, va, projektas, tu turi riziką, bet tu turi atsakomybės ir tu turi galimybę sukurti. Tai yra toks kaip ir palaikymas. Bet aišku, nepaleidimas, kad jie savarankiškai.
0: Laisvė su atsakomybė, ne?
1: Laisvė su atsakomybė ir su šiek tiek tokia pagalba ir priežiūra, be abejo, vis dėlto čia verslas negalim čia atiduoti rizikai didelių pinigų, kad jie tiesiog žaistų ir mokintųsi. Galbūt laboratorijos, netgi mokslo proceso metu, tokios kaip bendradarbiaujant su universitetais, laboratorijos sprendžiant verslo problemas yra vienas iš būdų. Šiaip norėčiau paminėti tokia dilema, kurią patiria technologijos kuriantis verslai, ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Patys verslai nebespėja pasiruošti savo specialistų ir jie net nežino, kokių kompetencijų turi turėti specialistas, nes technologinės rinkos keičiasi taip greitai, produktai keičiasi taip greitai, vienu metu jų vystoma tiek daug ir nežinai, kuri technologija laimės rinkoje ir užsitvirtins. Tai pavyzdžiui, Amerikoje, mano žiniomis, yra netgi tokios tarpinės įdarbinimo specialistų apmokymo agentūros, kurios nišinėse srityse turi grupę specialistų, sekančių pačias naujausias žinias ir technologijas ir nuolatos apmokančių grupę žmonių, o tie grupė žmonių, jie net nebedarbinami įmonėje, jie yra įmonėms nuomojami. Tai yra ta apmokanti, tai verslo tokia tarpinė niša tarp įdarbinimo ir universiteto. Tu pakliūni žmogus į tokį darbą universitetą, kur tave pastoviai, į tave investuoja, tavo žinias palaiko maksimaliai ir tavo valandas nuomoja, atiduoda tam tikram darbdaviui už tam tikrą įkainį.
0: Toks dalinimosi žinių, dalinimosi modelis, kai turbūt ne kiekvienam, ypač smulkiam ar mažam verslui reikia duomenų mokslininko, bet turbūt vieną kartą į metus ar keliom savaitėm mane darant strategiją arba darant kažkokį, nežinau, projektą didelį, ne, gamyklos statymą, tai turbūt verta būtų nusisamdyti tokį profesionalą, kuris turbūt

0: būtent vieno ar dviejų mėnesių bėgė tikrai įdėtų labai rimtą duotų kokybinį šuolį.
1: Taip, tikrai taip.
0: Gerai, tai trumpai mes pirmoji daly pakalbėjom apie patį verslo ir ugdymo įstaigų santykį. Toj keliausiame į antrą laidos dalį, bet dabar trumpai atsisveikinsim. Primenu, kad pas mus svečiuojasi šiandien Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai.

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų laidą Verslo sostinė. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi laidoje Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Erika, pakalbėkime apie studentus. Tai ar keičiasi studentų suvokimas, ar keičiasi jų lūkesčiai tiek į verslo pusę žiūrint, tiek į ugdymo įstaigą žiūrint?
2: Tikrai taip keičiasi ir gal studentų lūkesčiai didėja. Tiek vieno, tiek kito.
1: Atžvilgiu.
2: Jo. Tiek universiteto prasme laukia, kad kažką suorganizuotume papildomai, tai kas anksčiau savaime suprantama, kad studentai patys daro, dabar jie tikisi, kad vis dėlto įsitrauks ir akademiniai darbuotojai, ir netgi projektų, sakom, čiupkit va, sugalvokit, tai o ne jūs mums turite juos suorganizuoti. Tai gal trupučiu, kad tokio sumtrio reikia, galbūt tai lemia informacijos perteklius, ir tas informacijos perteklius gali kartai žmogų ir paskandinti. Jau tada nebeaišku, ar tie prioritetai jo, ar suformuoti kažkokio taip podcast'o, kurį pasiklausė, arba trumpo video. O tai toks šioks toks pasimetimas yra, lygiai taip pat jaučiamas toks nuogastavimas, o kągi daryti, kai čia technologijos keičia visus tos darbus, kuriuos aš galėčiau dirbti ir kuriuos moku, tai galbūt kartais jaučiasi ir toks šioks toks išgastis. Ar tikrai aš čia teisingai renkuosi ir kas iš to, ką aš be pasirinksiu, ne? Verslo atžvilgiu taip pat yra lūkestis, kad verslas bus ir mokės didesnį atlyginimą be abejo, nes kaštai Vilniuje labai smarkiai išaugė. Kai jo diskusijose pastebėjom, kad tai, ką anksčiau galėjai numatyti, suplanuoti, kad tu užsidirbsi nekilnojimą būstą per kokius metus, ten iki 10 metų, dabar jau tai turbūt gyvenimo projektas. Va, ir tuo pačiu tada lūkestis iš verslo, kad na, būtų tie atlyginimai didesni. Ir lygiai taip pat lūkestis yra, kad ir atsakomybė suteiktų daugiau. Tai toks kaip ir turbūt kad kaip ir jaunas ateini, neturi kompetencijų, bet to pačiu yra toks noras jau labai greitai save užsitvirtinti ir rodyti. Ir galbūt tas nerimas ir sąlygoja, kad jie labai nori greitai užsitvirtinti, nes nesijaučia saugus ateitimi.
1: Mhm. Tai turbūt čia susiduria tada ugdymo įstaigoje ne tik tai tas žinių, turbūt davimas, bet ir tie psichologiniai dalykai turbūt, ne, kad kaip jį paruošti, kaip jį, kad atpažintų studentas, ko jis iš tikrųjų nori, ar čia yra tas, kaip keičiasi, sakykim, tas, ar tik žinios vis dar yra pumpuojamos studentui į galvą, ar jau daugiau tas kritinis mąstymas, daugiau ir platesnis jo paruošimas darbo rinkai.
2: Kritinis mąstymas tampa labai svarbus. Negaliu atsakyti už visas mokymo įstaigos, kaip jiems pavyksta sudėkti kritinį mąstymą studentams arba lavinti jį, bet kokiu atveju dirbtinis intelektas dabar smarkiai palengvina atsiskaitimus tarpinių studentams. Tačiau statistika rodo tokį liūdną tendenciją, kad jeigu tarpinių atsiskaitimų pažymiai auga, tai galutinio egzamino, kuomet jau tikrinamo žinios, bet dirbtinio intelekto mažėja. Ir tai mažėja gal ir dėl to, kad studentas, kuris gauna gerą pažymį už tarpinį atsiskaitimą, jam atrodo, kad jisai jau kaip ir ekspertas panaudoja dirbtinį intelektą, ne? Toks pseudo ekspertiškumas atsiranda. Mm-hmm. Ir nepaskatina jo mokytis. Vat tas greitas sprendimas pasiūlytas po to virsta menkomis žiniomis. Ir aš manau, bet kokiu atveju žmogus tą nujaučia, kad vis dėlto gal jisai pseudo ekspertas. Už tai to kritinio mąstymo iš tikrųjų reikėtų dėkti ko daugiau ir aš netgi galbūt siūlyčiau į mokymosi procesą įtraukti dirbtinio intelekto apribojimus ir netgi galbūt patikrinimus kartais tų darbų, ne todėl, kad prieš, o todėl, kad tiesiog norisi užsitikrinti tą kognityvinį jauno žmogaus formavimąsi.
1: Mhm. Tai turbūt jau jie ateina studentai su geriau turbūt išmanantys, kaip su dirbtiniu intelektu bendraut, bet verslui turbūt tikrai vien to neužtenka ir to tų paprastų tokių generatyvinių atsakymų bendrinių turbūt verslui neužteks, kai jeigu bus daromos, nežinau, investicijos į milijoną ar 100 milijonų eurų, turbūt reikės platesnio mąstymo, kritiškumo, daugiau žinių, daugiau nuomonių. Tai pratęsiant dirbtinio intelekto, sakykim, temą, ar verslai jau turi tą lūkestį suformulavę, kokių kompetencijų, kokių įgūdžių reikėtų, ar čia viskas vystosi taip dinamiškai, kad, kad dar nei verslai žino, kaip turėtų būti, kiek to dirbtinio intelekto leisti ir iki kokio lygio ir, ir, ir dar mokymų įstaigos galbūt dar irgi ne visai žino, ko reikia.
2: Tai va tie 20 plus procentų verslų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, aš manau, jie puikiai žino, ko jums reikia. Bet kokiu atveju jie nori specialisto su kritiniu mąstymu ir su fundamentiniam žiniom plus add-on su technologiniu išmanimu. Galbūt va, tos dalies, add-on dalies technologinio išmanimo universitetui sunkiausia suteikti ir pateikti ir studentai dažniausiai tai susirankio praktikų metu, jei pavyksta įsidarbinti teisingoje įmonė, kuri jau taiko tas technologijas. Tuo tarp 80 procentų verslų jie turbūt norėtų, kad ir studentas atneštų kažkokį suvokimą, apie tai, kaip būtų teisingai naudoti dirbtinį intelektą. Europos Sąjungos lygių kalbama, kad dirbtinis intelektas Europoje tai modulinis dirbtinis intelektas, tai konkretus moduliai skirti verslo problemams spręsti. Tai ne LLM žodžių sprendiniai, bet jau kažkokie tai programuoti labai specifiniai tam tikros įmonės iššūkiai, kurių sprendžia dirbtinis intelektas, tai aš manau, kai rinka pasidarys brandesnė, atsiras poreikis jau tų dirbtinio intelekto kūrėjų. Laikinas poreikis greičiausiai, bet kaip ir informacinių technologijų specialistų, kurį laiką, mes įsivaizdavom, kad jų labai reikia, labai jų trūksta, o dabar staiga jų nebereikia.
1: Pradėjo mažėti, taip.
2: Taip.
1: Ko verslas, ką verslas galėtų daryti kitaip arba daugiau, kad tas bendradarbiavimas verslo su ugdymo įstaigom būtų dar glaudesnis arba kaip prisileisti galbūt į praktiką, gal daugiau patys eiti į ugdymo įstaigas. Tai vat ko reikėtų iš verslininkų pusės, be to, kad aišku yra ta frazė, kad visada paruošia netinkamai, tai atmeskim šitą. Ką verslas galėtų ir turėtų padaryti, kad labiau ugdymo įstaigos galėtų geresnės kokybės paruošti specialistus.
2: Aš tai tokius du pavyzdžius turiu. Vienas yra Singapūro, kur tiesiog yra dualistinė programa verslas kartu su universitetu rengia programą ir tada jau jie pasirengia viso, ko reikia iš universiteto pasiema, ką universitetas gali duoti. Tai toks greičiausias ir tiesiausias kelias. Šiuo metu ta vykdomas projektas berods Tesonet atidarinėja mokyklą. Kaip ir pirmas žingsnis, bet mokyklos lygmenį, mums labai reikia universiteto lygmenį, kad atsirastų galimybę bendradarbiauti ir kur bendras programas ten, kur universitetas kol prisivys, tiesiog mes neturim to laiko. Technologija vystosi labai greitai. Ką turėtų iš akademinės pusės padaryti ir kas buvo bandoma, bet nelabai pavyko, tai konsoliduoti. Mes kaip Lietuva maža ir mažėjanti valstybė, mes neturim tiek pajėgumų su šitiek universitetų, kiekvieną lygiavertiškai investuoti. Vis dėlto universitetai turėtų ieškoti kelių ir būdų apjungti savo veiklą, tai nėra populiari mintis universitetų srityje, bet turbūt tai vienintelis kelias.
1: Ar galima pasakyti, kad kaip ir Lietuvos verslininkai tokie smulkus ir ūkininkai, tai universitetai irgi nori būtinai išlaikyti savo ūkvedį, savo tokį kiemelį, ne, ir vietoj to, kad apsijungus, ne, visai kita būtų jėga ir visai kito lygio galima būtų specialistus pritraukti.
2: Tikrai taip.
1: Gerai, tai antroji laidos dalyje pakalbėjom apie studentus, trečioji laidos dalyje keliausime į klausimą, tai kaip keičiasi pačios ugdymo įstaigos. Tai primenu, kad pas mus šiandien laidoje verslo sostinės svečiuojasi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai.
0: Vilnius FM 104.3

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų verslo sostinės laidą. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuosi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Taurėtė Kavai. Tai Erika, visame tame pakalbėjom apie verslą, pakalbėjom apie studentus. O tai kaip ugdymo įstaigos šiuo metu atrodo ir kaip jos galėtų ir turėtų atrodyti ateityje?
2: Šiuo metu jos patiria lygiai tą patį, ką patiria verslas, trūksta talentų. Talentingų dėstytojų nėra, jie dažniausiai gauna, na, yra, bet dažnai tai toks pasirinkimas jau žmogaus asmeninis, o talentas gauna geresnį atlyginimą versle, ne universitete. Tai jie lygiai taip pat konkuruoja su verslu ir sukonkuruoti su verslu atlyginimo prasme ir kažkokios savirealizacijos prasme, jeigu žmogus neturi to dėstytojo geno, nu, sunkiai pavyksta. Manau, tai konsolidacija universitetų iš tikrųjų padėtų ir tą prasme, kad to talento galbūt grupės būtų didesnės ir galbūt to talento reikėtų mažiau medžioti. Bet kurie turėtų keliauti, aš manau, turėtų atsirasti daugiau agile, tokių greitai persitvarkančių programų. Vis tiek aukštasis mokslas yra tam tikri fundamentai, kuriuos reikia išdėsti, tai yra pagrindas, be kurių niekaip negali pavadinti.
1: Pamatai.
2: Pamatai, be jų niekur nejudi. Tai tuos pamatus mes galim dėstyti ganėtinai lankščiai. Dabar keičiasi sritis tam tikra, mes turime pakankamai lankstus tą technologinę dalį technologijų taikymų, verslo modelių, projektų valdymo, personalo valdymo, sprendimo priėmimo, lyderystės modelius turėtume būti pakankamai lankstus pritaikyti prie besikeičiančios aplinkos verslo. Ir ne tik Lietuvos mastu, bet ir tarptautiniu mastu. Nebijoti kviesti užsienio dėstytojus, jeigu atsiranda kažkokia tai sritis. Ir bendradarbiauti tarp universitetų, nekonkuruoti, aišku, ta konkurencija irgi gerai, ne? Bet bendradarbiavimas, aš manau, šiuo atveju būtų daug geresnis, jeigu mes turim fantastišką dėstytoją.
1: Jis gali dirbti per kelis universitetus taip, ir tai nėra problema.
2: Tai turbūt taip ir nutinka, bet kokiu atveju, nori, nenori, mes negalim žmogui uždrausti darbintis kitur, bet aš tai įsivaizduočiau, kad ta sinergija, jeigu mes žiūrėtume vieną kryptimį, atsirastų dėsnį, atsirastų daugiau tų projektų ir galbūt kokybę mes pasiektume aukštesnę, negu kad konkuruodami.
1: O kiek šiuo metu arba jūsų įstaigoje, arba bendrai Lietuvoje aukštajame moksle, kiek yra dėstytojų praktikų, kurie yra, nu, ar bent jau trečdalį ar pusę laiko skiria verslui ir yra praktikai, nu, ir derina, sakym, dėstymą su realiom praktiniam žiniom ir įgūdžiais.
2: Verslo kolegija šiuo metu mano programuose yra pusė per pusę. Tai fundamentinius mokslus mes dažniausiai pritraukiame dėstytojus arba iš universiteto, arba iš kitų kolegijų su prašydami įtraukti daugiau praktinių užduočių, nes vis dėlto kolegijos mokslas orientuotas į taikymą, į praktiškumą, o technologijų taikymo arba projektų valdymo turime ekspertus dirbančius versle arba dėstytojus turinčius savo verslus. Tai yra žmonės, kurie išmano ir verslo aplinką.
1: Tai turbūt čia yra privalumas tos verslo kolegijos, jau kad tas praktiškumas ir pritaikomumas, tai ką mokom per projektus, per business case'us, ne, čia jau ne naujiena, turbūt jau yra tai daroma. O kaip verslas įsitraukia čia lengvai, arba dėstytus, kaip lengvai tas sekasi pritraukti ir kaip į tuos konkrečius projektus, kaip verslininkai lengvai priima į praktiką, studentus patys ateina dalinasi patirtim.
2: Labai įvairiai, kadangi Vilniaus verslo kolegijoje yra daug užsieniečių studentų, tai jiems su praktika sudėtingiau dėl lietuvių kalbos.
1: Tai.
2: Net jeigu ir mokosi kolegijoje lietuvių kalbos nuo pirmo kurso, vis tiek jų lygis nėra pakankamas, kad dirbtų Lietuvos įmonėje. Jų rinka daug siauresnė. Lietuviai kaip taisyklė turi praktiką daugiau negu vieną, čia jau priklauso labiau nuo studento, kiek jisai nori ieško. Taip pat reikia pasidžiaugti, kad ne vienas būna per baigiamąjį darbą pristato jau savo verslą pasibaigusi projektą. Tai čia kaip ir privalumas, palyginti su universitetu, nes aš esu dėsčiusi, nors daugiau kaip kviestinis dėstytojas, tai retai matai jau verslininką bakalaurą vieną kitą, o čia, tarkim, apie kokių 20% buvo jau su savo verslais ir ne vienerius metus. Tai gal džiugina ir tas požiūris, kad vis dėlto kolegija ateina tikrai praktikai, kurie nori paimti ir įsisteigti tą savo verslą.
1: Ir kiek studentų šiuo metu nori tapti verslininkai? Žinau, kad turėjo tokią apklausą mini.
2: Tokią mini apklausą turėjau visi.
1: Tai čia gera žinia?
2: Čia puiki žinia.
1: Tai kalbant apie universitetą arba apskritai aukštąjį mokslą, apie greitį tą tobulėjimą, net kaip mes, ką mes verslo bendruomenė plus universitetas, ne, plus aukštosios mokyklos, ką turim daryti, sakykim taip, iš esmės kitaip, kad mes nu, po 5 metų girdėtume, nežinau, pranešimus spaudoje konferencijose, kad mūsų aukštosios mokyklos, mūsų apskritai ugdymo įstaigos iš esmės paruošia žymiai geriau jaunus specialistus, žymiai jie yra labiau pasiruošę ir čia grinai lyginu pokytį, ne, kad labiau buvo taip, dabar šiek tiek aukščiau. Tai vat, jeigu tokių praktinių, vat klauso mūsų verslo bendruomenės vadovai, ne, ir tai ką verslas turėtų, galbūt, sakysiu, pirmiausiai verslą orientuosim, ką verslas 3 dalykus turėtų padaryti šiandien, kad po 5 metų jie gautų tuos dividendus, ar po 3, ar po 5 metų galėtų tos obuliukus nusiskinti labiau sunokusius.
2: Čia bendradarbiaujant su universitetu.
1: Taip, taip.
2: Tai įsitraukti maksimaliai ir nebijoti, negalvoti, kad tas skirtas laikas į programos atnaujimą ar darbuotojo paleidimą studentų projektų yra prarastas laikas. Tai yra jūsų investicija. Ir labai, na, taip sistemingai perduoti tai, ką norit po to gauti. Kad grįžtų rinka, aišku, yra rizika, kad gali tą studentą įsidarbinti ir konkurentas.
1: Taip.
2: Bet padirbęs pas konkurentą, galbūt jisai nuspręs ateiti pas jūs. Nes darbuotojai normaliai migruoja šiais laikais, jie nebebijo keisti darbo, nėra tokio įsivaizdavimo, kad kai pradėjau, taip ir dirbsiu. Lojalų darbuotojai galima išlaikyti tik tai pasiūlius jam augimo galimybę. Tai netgi ne tiek tas atlyginimas, kiek augimo galimybės. Tai yra žinios, tai yra tarptautinis tinklas, tai yra kūrimas ir savirealizacija. Atlyginimas irgi labai svarbu. Bet
1: čia gal verslininkam dar vieną gal privalumą pasakyčiau, kad jeigu aktyviai dalyvaujate tų studentų ugdyme ir su jais leidžiate kartu praktiką, kartu susipažįstate, tai iš tų 30 arba 50 turbūt studentų ir studentai gali pasimatuoti ir jiems pakeliui jūsų įmonės vertybė, strategija ir kur jūs norit nueit, bet tuo pačiu ir jūs geriau pažįstate, nes darbuotojų kaitos kaina, nežinau, ar mokinate.
2: Labai brangiai.
1: Labai brangiai kainuoja,
2: labai brangiai.
1: Bet ar tai, kas susiskaičiuoja dar darbuotojų kaitos kaina? Ar
2: tai, kas susiskaičiuoja.
1: Tai aš galiu tik klausytojams priminti, kad vidutiniškai pasaulyje skaičiuojama, kad kainuoja darbuotojo kaitos kaina yra nuo 3 iki 5 atlyginimų. Tai šiuo metu tai sudaro Lietuvoje nuo 7,5 ten iki 12,5 tūkstančio eurų. Ir tai čia vidutiniškai, nes jeigu specialistas keičiasi, greičiausiai ir 1,5 metų atlyginimas bus kaitos kaina. Ir dar vienas skaičius, iš 1,4 milijono dirbančiųjų, šiandien dienai per metus pakeičia 25%, tai reiškia 350 tūkstančių darbuotojų pakeičia darbą Lietuvoj per metus.
2: Wow.
1: Tai čia pinigais galima susidauginti, tai yra tikrai įspūdingi skaičiai. Ir tada pabaigai, vat, ką universitetai arba aukštosios mokyklos, tada 1-2 dalykus, ne? Ką dabar reikėtų padaryti čia ir dabar, kad verslas tą sunokusio buliuką gautų geresnį būtent iš universitetų pusės, iš 1-2 dalykai.
2: Siūsti dėstytojus į praktikas, bendradarbiauti. Aš vat, pamenu iš Taivano, vizito Taivane, kas man labai patiko, tai buvo toks bendradarbiavimas gražus į CITRI institute. Yra mokslininkai, kurie važinėjo po visas mokslinės semiconductors.
1: Puslaidininkai.
2: Puslaidininkių konferencijas, visas. Ir visas naujovės mokslo susikviečia verslininkų technologijų kuriejus ir apgreidą daro. Tai vyksta kartai pusmetį. Tai 2 kart per metus susitinka verslas su universitetų tyrėjais ir sužino, kas naujausia. Tai čia vienas dalykas tiems kuriantiems verslai. Kodėl? Todėl, kad jie yra tie žmonės, kurie sukuria ateities rinkas ir ateities pajamas. Technologijų inovacijų, kurie kūrė pajamas įmonės, kurios bus po 5 metų, po 3 metų, ne dabartinės. Vienas dalykas, kitas dalykas, na, dėstytojai turi būti paleisti, važiuoti, mokytis maksimaliai. Mes negalime vakume, taupydami kaštus dėstytų kvalifikacijai, turėti gerus dėstytojus. Taip nebūna. Dėstytojai turi turėti galimybę išeiti į verslą kurį laiką ir grįžti. Verslas turėtų atvirai priimti. Dėstytojai pas save padirbėti savo srity bent dalim etato ir paleisti jį. Tam tikra migracija turi būti tarp tų kontekstų, tada kursis žinios. Ne atskiri, tokie bus, ne du atskiri informacijos kanalai, o persiutas žinių dalinimosi tinklas.
1: Tai apibendrinant šitą dalį galėtume pasakyti, kad iš esmės tai mes kalbam apie kokybišką bendradarbiavimą artimesnį, kuriame iš visų pusių artėjame ne atskiros salos, kad čia verslas tai blogis ten arba jie blogai dirba, arba universitetai užsidarę savo, jie čia tik akademikai. Tai nes aplinka rinkos sąlygos keičiasi taip dinamiškai, kad mes iš esmės ant tiek esam maži, kaip valstybė, ne? Kad mes turėtume jungtis kuo daugiau ir tas 1+1 gautųsi 2,5.
2: Tikrai taip.
1: Liuks, tai tada primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Trumpai atsisveikinam ir netrukus grįžime į paskutinę laidos dalį.

0: Verslo sostinė. Grįžtame į mūsų laidą Verslo sostinė. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuojasi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Tai Erika, apibendrinant, tai turime studentų, kurie nori būti verslininkais, turime verslų per brūkšnelį ūkininkų, kurie nori plačiau ūkininkauti, ne Lietuvos mastu, bet nori plėsti savo žinias ir pritaikyti savo, nu, turi ambiciją, vadinkim taip. Tikrai turbūt yra verslininkų, kurie nori dėstyti ir dalintis, yra verslininkų, kurie nori priimti studentus į savo darbo vietas. Tai vat visą šitą voratinklį, visą šitą tinklą bendradarbiavimo, tai kaip jį užkurti, kad jisai, nu, iš esmės, kad mes vat, viską apjungim, visus mūsų tris laidos dalis kalbėjom atskirai apie kiekvieną, dabar pabandinkim viską sujungti į vieną vietą ir kaip vat, viską padaryti, kad tai būtų iš esmės proveržis.
1: Tiesiog leisti bendradarbiauti. Dažnai vadovas tai yra pagrindinė grandis, kuris nusprendžia, kad mes vis dėlto einam tą kryptimį. Universitetai, ne kolegijos, jie dar labiau rėmenti to mokslinio produkto parodymo prasme ir dažnai tiesiog jų finansavimas nuo to tiesiogiai priklauso. Kadangi finansavimas nuo to tiesiogiai priklauso, jie akcentą deda ten, iš kur ateina pajamos ir pinigai, tiesa, ir reitingai. Tai kolegijos galbūt better equipped, kaip čia pasakyti, sąlygos geresnės sudarytos bendradarbiauti su verslu ir verslininkais ir taip pat ir studentus įtraukti į abipusius tokius mainus. Ir manau, tas proveržis ateis būtent iš kolegijų. Iš kolegijų sektoriaus.
2: Iš praktinio naudojimo.
1: Iš praktinio naudojimo. Čia nieko nėra sudėtinga. Kažkada buvo žinių ekonomikos forumas toksai suformuotas, kuomet kalbėjo apie švietimo trūkumus verslininkams. Tada kokiais 2005-2006 metais netgi buvo toksai atsisakė vadovo ir steigėjos tos asociacijos dėl to, kad jis pasakė verslininkams, kad verslininkai turi suprasti, kad jie irgi turi dalyvauti mokyme. Bet žiūrint nuo tų metų, iš kur nemažai jų praėjo, beveik 20, vis dėlto versle susiformavo suvokimas, kad jie turi būti aktyvus. Mes turime asociacijos, kurios aktyviai įsitraukinėja į švietimą ir mokymąsi, galbūt šiek tiek iš nusivylimo, kad universitetai taip ir neprisivijo jų įsivaizdavimu. Iš kitos pusės turbūt pamirštama, kad bendradarbiavimas nėra toks, aš nusprendžiu ir staiga produktas kyla. Vat studijos europinės rodo, kad tarp universitetų ir verslo bendradarbiavimas turi užtrukti 5-6 metus iki pirmų saldžių vaisių. Tai va, tai reikia suvokti, kad tai nėra trumpalaikės įstraukimas. Jeigu aš nusprendžiu, reiškia, aš dalyvausiu tuos 5-6 metus, kursiu, bendrausiu, mokysiuos vienas iš kito, ieškosim sutarimo taškų, suprasim, kur kas kaip veikia. Ir tada atsiras geras specialistas. Galiu tik priminti, kai buvo su informacinių technologijų sektorium, kai staiga buvo didžiulis bumas, reikėjo specialistų. Vilniaus universitetas ir kiti technologiniai dar universitetai ir VGTU ir KTU sakė, kad neįmanoma, studentai nepasirodo paskaitose. Jie dirba visą laiką, jų už darbo nepaleidžia. Tai, kad jie gauna diplomą ir taip teoriškai atsiskaito, bet neišklauso tų fundamentinių žinių, aš manau, tame yra spraga, galbūt jie išmoka taikomąsias kažkokias žinias, ne? Bet vis dėlto to pagrindo ir negauna. Tai iš kitos pusės labai norėtųsi, kad ir verslas suprastų, kad į žmogų reikia pirmą investuoti, tada tikėtis naudos.
2: Pirmą reikia įdėti, pasodinti, laistyti ir tik tada
1: tada tikėtis saldaus vaisiaus.
2: Jo, tas greitų vaisių, toksai žemų kabančių vaisių, kad čia pasodinau, o rytoj skinu jau derlių. Tai šitas metodas jau pirk parduok, toksai toks greitas jau yra turbūt pasibaigęs. Mes turėtume kilti į kitą tokį stabilesnį, ilgalaikiškesnį, ne, bendradarbiavimą, kuris yra abipusės. Dar iš to voratinklio pusės, iš to bendradarbiavimo gerojo pusės galbūt yra šalių arba galbūt geriau šalių, bet bent jau jeigu nėra šalių, tai universitetų ar kolegijų, į kur mes galim lygiuotis, nežinau, ten Švedija ar Norvegija arba ten Danija, kas yra mūsų, mes turim kažkokį, ar mes čia turim išradinėti dviratį Lietuvoj, ar mes galim tam tikrus bent jau elementus nusikopijuoti iš kažkokių tai savo kaimynų gerasis praktikas.
1: Tai kopijuoti mes galim, bėda yra įgyvendinimo kultūra ir mes jau esam prikopijavę. Pavyzdžiui, Suomiai pasižymė tuo labai praktišku ir geru išsilavinimu, prie viso to dar ir nemokamu. Aukšto išsilavinimu jie turi savivaldybės lygmens verslo platformas dirbančias tik su švietimu daugelį metų. Tai vat jie turi tą tokį įdirbį bendravimą, bendradarbiavimą ir derinimą. Ir galbūt ir lūkesčiai nusistovėjo ir aiškesnį viens kito atžvilgių susiformavę per tą laikotarpį. Vat, o bėda su kultūra, kad mes vis dėlto tikimės labai greito rezultato, tiek universitetai, tiek verslai, ir neturim kantrybės. Ir iš to tas bendradarbiavimas gaunasi toks pusinis. Iš to stringa ir pačios universitetos ta tarp discipliniškumo trūkumas, nes tarp skirtingų disciplinų yra skirtingi požiūriai, skirtingi tikslai. Ai, aš įgyvendinau savo tikslus, man kaip ir nereikia domėtis, ko čia tavo disciplinai reikia. Vat, tai to tarp discipliniškumo ir pačiose universitetuose smarkiai pritrūksta. Ir tų programų nėra. Kodėl, pavyzdžiui, ten koks nors Science Po gali turėti behavioral finance, o pas mus behavioral finance aš negirdėjau programos.
2: Mhm.
1: O tai yra svarbu, tai yra dvi sritis, kurios persidengia ir verslo labai aktualu, kad jos persidengtų ir įmonės medžioja tokius specialistus, bet pas mus nėra. Mhm. Arba jeigu jos sukuriamos, tai jos sukuriamos pavadinimo lygmenyje ant popieriaus, bet realiai jos neįgyvendinamos, nes nėra kaip sukalbinti tų dviejų psichologijos fakulteto ir finansų fakulteto. Mhm. Nu, ne fakultetas, ekonomikos fakulteto su ten psichologijos fakulteto. Nėra kaip suvesti, kad jie susikalbėtų. Ten irgi lygiai taip pat trūksta tos kultūros ilgalaikio bendravimo, žiniomis dalinimosi, perspektyvų bandymo sujungti. Tai o tas tarpdiscipliniškumas Lietuvoje, interdiscipliniškumas yra begimstantis. Mhm. Mes galbūt šiek tiek atsiliekam nuo vakarų, ne todėl, kad mes negalim mes tiesiog esame evoliucijos kitame taške dar. Mhm. Dar tam tikrų pamokų mes ne,

0: Sostinės laidoje Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Ačiū, Erika.
1: Ačiū.
2: Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Reklama.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
2: Reklama.

0: Vilnius FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Laura Bajorskaitė. 300 klausimų ir atsakymų apie miegą. Aiškus, mokslo pagristi patarimai, kaip geriau išsimiegoti ir lengviau keltis. Ši knyga padės suprasti miegą paprastai ir praktiškai, be sudėtingų teorijų. Jau knyginuose Vaga ir vaga.lt.
0: Vilnius FM.

0: Sözsüz FM. Şimdi skedürü irtris.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Naujas leidimas. Upanišados, seniausias Indijos išminties lobynas. Pirmasis lietuviškas vertimas iš sanskrito su Šankaros komentarais ir paaiškinimais. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Bet tavęs aš nulis, codependent, atsikulęs, vidury

0: Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Hey, Fonsi.

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.